כן, שלום שלום, אז אני מקרים, אז אני רדיו בוסף כל הנחל. לאחר הפוקה שאנחנו בין שיעור לשיעור, בתוכנית תוכנית תוכנית, מוזיקה, מוזיקה טובה, קצת שירים טובים. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב יהודה בארי, היי ינוקה, בעזרת השם ברך, מאמין שתהנו, ושיהיה חזרה התנאה הריבה. כל טוב, פה מפני רדיו בוסף, כל הנחל.

וזה ניגון הזה, אומרים שהבלשם טוב הקדוש ניגן אותו, וגם רבי נחמן ניגן אותו. זה ניגון מאוד מאוד מאוד קדוש, וגם ישועות, יש לו הרבה סגולות. ניגן לכם את הניגון הזה.

0: נלחם.
1: שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים, קושרים לרדיו ברסלב כל הנחל. וזהו, אנחנו רוצים לעבור אתכם לשיעור הבא עם הרב אופיר. מקווה שתהנו ויש לכם ממש לתועלת מרובה, ונשתמע לאחר השיעור. כל טוב, להתראות פה מול פני רדיו ברסלב כל הנחל.

פעם אחת נסע בעל שם טוב מצא שבת קודש מביתו ואימו משלושה תלמידיו, רבי דוד ממיקלויב, רבי דוד ליקום ורבי דוד פירקוס, שלושה דודים, ואיתם העגלון אלכסי. בלילה הראשון נסעו בקפיצת הדרך כדרכם בקודש, אך ביום השני טעו מן הדרך הנכונה ונחלשה דעתו של הבעל שם טוב, כי לא ידע מה זאת. ויסעו בין סבכי היער וערפל שלט שם, עד אשר לא ראו במעט את אור היום ולא יכלו להבדיל בין יום ללילה. כך טעו בדרכם במשך כל השבוע עד שהגיע יום שישי. הם החלו להצטער מאוד כי לא ידעו היכן ומתי ישבתו את שבתם. המוחים הסתלקו מהבעל שם טוב והיה כאחד האנשים הפשוטים. הדבר כמובן גרם לו צער גדול, בפרט שידע שיום השבת מתקרב, עד שנרדם מרוב צער. ויאמרו תלמידיו, אולי יגלו לו את פשר הדבר בחלום. אבל כאשר קם משנתו ולא גילו לו שום דבר מן השמיים, הוכפל צערם וליבם התמלא יגון והנחה. כחצות היום החלה העיר להם פתאום פני תבל, ומרחוק נראה להם כאור בוקר זורח. וישמחו מאוד ויאמרו בליבם, ברוך הוא וברוך שמו, עתה נבוא לעיר נושבת. ולכל הפחות לא תהיה דעתנו מבולבלת עלינו ביום שבת קודש. וימשיכו הלאה בדרכם והאור הלך וחזק, עד שבאו למקום שהיה כולו מלא אור. ויסעו את עיניהם ויראו בית קטן עומד באמצע היער, ויכנסו אליו פנימה, והנה איש אחד עומד ליד הפתח וצורתו כאיש מגושם ולבוש כאחד הפוחזים. מלבושיו קצרים, רגליו יחפות ובלי ציצית. שאלו אותו אם אפשר להם לשבות את השבת בביתו. ויען להם ויומר, אינני רוצה שתשבתו בביתי, יען הכרת פניכם טען בכם שאתם חסידים ומגידים, ואני שונא אנשים כאלה מתמול שלשום ומשנים קדמוניות, וגם אבי ואמי היו שונאים אנשים כאלה. על כן לכו הלאה, כי אין אני רוצה להביט אפילו בפניכם. וישאלו אותו, אולי יש בסביבה זו מקום יישוב אחר ללכת שמה? ויען ויאמר, המקום רחוק מאוד ועליכם לנסוע זמן רב עד בואכם שמה. והם המשיכו להפציר בו מאוד שיסכים להכניסם לתוך ביתו וישבו אצלו ביום שבת, ופסקו לו עבור אכילה השתייה פי מאה בשכרו, עד שלבסוף נאתר להם האיש, אך בתנאי כפול ומשולש. א', שלא יתפללו בכל רם כדרכם, כי יביאו לו ערילים הבאים לשתות ויגרמו בכך לבריחתם מבית המזיגה. ב', שלא ישו הרבה בתפילתם, כי רעב הוא מאוד וצריך לאכול מוקדם, הן בבוקר והן בערב. וג', שלא ידקדקו הרבה במאכלים, אם כשרים הם כפי דרכי החסידים הכסילים במרכאות כפולות, ובלית ברירה הסכימו לכל התנאים ויענו בעל כורחם אמן אחריהם. והיום רוקן כן נעשה כאשר דיברת. כשנכנסו לבית ונחו מעט מתלאות הדרך, ויפן הבעל שם טוב אל האיש וישאלהו, אולי נמצא בסמוך לבית איזה נער או מקווה מים שאפשר לטבול בהם לכבוד שבת קודש? כאשר שמע האיש את דברי הבעל שם טוב, התחיל לקללם קללות נמרצות ויאמר, זהו סימן מובהק שהנכם גנבים וצבועים. ומיד רץ לקחת את חפציהם, להשליחם החוצה.
ויפצרו בו ברוב פיוסים ותחנונים, עד ששכחה חמתו ונתרצה להשאירם בביתו. והיא האיש הזה לפלא בעיניהם, כי לא ראו עוד מימיהם איש מגושם ומזוהם כמוהו. גם בביתו הכל היה משונה, אין שם לא שולחן ולא ספסל, רק ארבע יתדות נעוצות בארץ, ועליהם חתיכת קרש, והיא משמשת במקום שולחן וספסל. גם אין בבית חדר מיושב, רק חדרים חרבים ומסוגרים, ואין איש יוצא ובא. אפילו עופות וחיות בית לא היו בנמצא אצלו, רק הוא לבדו הולך ערירי. כראותם כל זאת רעדה חזתם, וכאשר ראו כן תמהו ולא ידעו מה איתם. השמש באה והם אינם רואים אצלו שום מחנה לכבוד השבת, רק הולך ומזווית אחת לשנייה ואוכל אבטיחים, ובדרך הילוכו מנשב הוא ברוח פיו ומצפצף כדרך הערילים. והתמהו האנשים והראו איש את רעהו, בחושבם אולי אינו שומר שבת כראוי הוא, אך פחדו להוציא הגה מפיהם. ולפני שקיעת החמה לקח האיש חתיכת בד של פשטן אב ושחור, ויפרוס על הקרש, ואחר כך הניח גוש טיט שחור, תחב בו אצבעו ועשה חור, ושם שם בתוכו נר אחד קטן והדליקו לכבוד שבת. אם התפלל תפילת מנחה לא ידעו, אך פתאום התחיל לקבל שבת במהירות ובהבלעת התיבות כדרך עמי הארץ, ובין רגע גמר את תפילתו. וכשראו כל זאת קיצרו גם הם את תפילתם, כפי התנאי שהתנאי מהם בעת היכנסם אל ביתו. לאחר התפילה ברכו אותו בשבת שלום, ובמקום תשובה של ברכה ישיב להם בקללות ובביזיונות. כשהתחילו לומר שלום עליכם, חרפם וגדפם עד אשר היו מוכרחים להפסיק. אז נטל את הכוס בשתי אצבעות וקידש בהבלעת התיבות ובדילוגים. הם עומדים ומכוונים את ליבם לצאת ידי חובת קידוש. בראשונה הפצירו בו, ביקשו שייתן להם יין לקדש, והם ישלמו לו במיטב כספם, מלבד הסחירות בעד האכילה. אך הוא מיין לתת להם באומרו, אם כל אחד מכם יקדש בפני עצמו, יכלה הנר ויחבא, ואתם לא תגמרו את הקידוש, לכן אתם רק תכוונו לצאת בברכת הקידוש שלי. וכאשר גמר את הקידוש, פתח פיו וגמה את רוב הכוס והשאיר רק מעט בשולי הכוס. הגיש להם ואמר, שיקורים, אל תשתו הרבה. לאחר מכן הניח על השולחן לחם שחור מעורב עם מורסן, וכשדרשו ממנו שייתן להם לחם משנה, פער את פיו עליהם ורצה לבול עם חיים. גם כלי הנטילה לא היה קשר למהדרים בעיניהם, אבל מה יכלו לעשות נגד רצונו? הלו כן ניתנה עמהם. גם חתך בעצמו את הלחם ונתן לכל אחד פרוסת לחם לברך ברכת המוציא, ונתן להם לנגוע בלחם באומרו, אם אתם תיגעו בלחם, ידיים מזוהמות ומאוסות להם. כאשר בירכו ברכת המוציא, הגיש להם נזיד עדשים וכפות גדולות, הניח לפניהם ואמר, איכלו. הוא בעצמו התחיל לאכול כשהוא כפוף על הקערה בראשו ורובו, ואכל כדרך הרעבתנים, מילא את פיו עד שנשפך האוכל מתוכו, וירד שוב לתוך הקערה. כשניסו לזמר זמירות לכבוד שבת, לא הרשה להם, וכאשר רצו לברך במזומן, גם לא הרשה להם. רק הראה להם כיס מלא מעות ואמר, זהו מזומן. בקיצור ולעניין, הוא בלבל אותם עד כדי כך שלא ידעו להבחין כבר בין שבת ובין יום חול. וכשהלכו לישון, נתן לבעל שם טוב בגד של אישה לשימו מראשותיו,
ולתלמידיו בגדי שעת נז, ולא רצו לקבל מידו, ויהתל בהם מאוד. בבוקר השכם, עוד לפני עלות השחר, ראו אותו כשהוא רץ כבר בביתו, יחף וערום כמעט, מתפלל במהירות שאין כמותה, מזמר תפילת נשמת בזמירות הערילים השיקורים, ובירותם זאת הזדרזו גם הם וקמו משכבותיהם, בכדי שיסיימו את תפילתם יחד איתו. ביום השבת הרבה את ייסוריהם עוד יותר מאשר בליל השבת, ובהגיע זמן סעודה שלישית לא רצה לתת להם מאומה ואמר, זוללים וסובעים, זה זמן כביר לא כביר שאכלתם, ואתה רוצים כבר לאכול עוד הפעם? הצאן ובקר אשחוט לכם? ומפני שלא הייתה להם ברירה, יצאו ידי חובת סעודה שלישית בדברי תורה שאמרו בחשאי בינם לבין עצמם. המצאת השבת, אמר להם, אתה מחויב נוחי לתת לכם עוד סעודת הערב. ויאמרו בליבם, זה יאכל אכילה גסה ואנחנו נאכל סעודת מלווה מלכה. ובשעת הסעודה קינטרם בדברים ושהה עמהם עד אור היום כמעט, ואחרי כן שכבו לישון. כשהעיר היום למחרת, התפללו הבעל שם טוב ותלמידיו תפילת ותיקין, כדרכו תמיד עם הנץ החמה, ומיד אחר התפילה רצו לנסוע לדרכם. אך הוא סגר את הדלת באדם ויאמר, הנה הכינותי הכל בשבילכם, והסעודה עומדת ומוכנה, שבו ויכלו. רצו לשלם לדמי הסעודה מבלי לאכול איתו, אך אז התנפל עליהם בשצף קצף ואמר, וכי גזלן אני שיקח מכם מאות בכדי? ובלית ברירה התיישבו לאכול ונתעכבו בביתו עד הערב. בלילה פחדו לנסוע ביער וילינו שם גם בלילה הזה, ולמחרת התנהג עמהם שוב כמו ביום הראשון. כן חזרו הדברים גם ביום השלישי, רק ביום הרביעי נאות לקחת מהם את כל אשר להם בעבור מחיר האכילה אשר אכלו אצלו. בשעה שנפטרו מביתו הלך עמהם ללוות אותם החוצה. החלו לפחד, כי אמרו בליבם, שמא רוצה הוא גם להרוג אותנו. והנה נפתחה פתאום הדלת, ואישה אחת אשר נראתה כאישה עשירה יצאה מהחדר וניגשה לבעל שם טוב ותאמר אליו, רבינו ומורינו, מבקשת אני מעט כבוד קדושתו לשבות אצלנו גם בשבת הזו. ענה לה הבעל שם טוב ואמר, שתי פלאות לי אלייך. ראשית, איך יודעת את שאנוכי רב בכלל? ושנית, אם ידעת שרב אני, איך הנחת אותנו לבלות שבת קודש בצער גדול שכזה? ותוסף להגיד, האם לא הכרתני אדוני מורי ורבי? ענה ואמר לה, לא. חזרה אישה ואמרה, הלא אני המשרתת שרה. גם לאחר ששמע דבריה אלה לא הכיר אותה, המשיכה להגיד לו, זכור מורינו ורבינו שבשנה פלונית הייתי משרתת בביתו יתומה, מוקת שכין הייתי ולא אב ואם, והרבנית הייתה מטפלת בי והייתה מגרדת את שערות ראשי בכל ערב שבת. ופעם אחת סירבתי להביא את ראשי תחת המגרדת וצעקתי מאוד מרוב כאב, ואז הרגזתי את אשתך וציירתי המאוד, ומרוב צער והתרגזות הקטע אותי מכה אחת על חיי, והרב ישב מנגד, ראה את צערי ושתק, שמע את צעקת כאבי ולא מחה. אז התרעם עליו השם יתברך כביכול בכבודו ובעצמו, כי עבר על הכתוב, אלמנה ויתום לא תענון, והוציא
הוציאו פסק דין בשמיים שיאבד את חלקו לעולם האמת. כאשר נסעתי, המשיכה אישה בסיפורה, לאיש הזה, כאשר ניסיתי אליו, שהוא צדיק נסתר, וראינו את פסק הדין הלזה, הצטערנו מאוד ולא ידענו מה לעשות, אך לבסוף האתרנו בתפילה להשם, ועל ידי תפילתנו הפכנו את העונש וביטלנו את הפסק. ובמקום עבדת חלקו בגן עדן, עבד לכבודו התענוג של קדושת שבת אחת, שהיא מעין עולם הבא, וזה חליפתו. ובירותינו שאין איש בעולם שיפר לרבינו את קדושת יום השבת. גמרנו בדעתנו לעשות את זאת בעצמנו, ועתה חלקך בגן עדן, בראש כמלפנים. וסיימה את דברי אלה, חזרו לבעל שם טוב המוכין שנסתלקו ממנו, ונוכח לדעת שאמת דבריה, וחזר לביתם, ושבת שם את השבת הבאה בשמחה ובטוב לב. והוא והצדיק הנסתר הזה שוחחו בדברי תורה והתפלפלו בדברי קרבה אל השם. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, שהשם יתברך השתבח שמו לעולמי עד ולבני נצח נצחים, לעולם לא יעזוב את עמו, מכל שכן צדיקיו וגם אותנו.

רצון שהשם יתברך יחזק אותנו באמונה, לדעת ולהאמין כי לא איתו שהשם את עמו ונחלתו לא יעזוב, או כשם שלא עזב את צדיקיו אף פעם, כך גם אותנו לא יעזוב לעולם ועד.

שבוע טוב, מבורך לכל המאזינים. מה שלומכם, איך אתם מרגישים? פותחים שבוע, מדברים מתורתו של רבי נחמן ברסלב. חסדי השם עלינו לדבר מהצדיק, מנקודת הצדיק שמחזק אותנו, מקרב אותנו, ממלא אותנו, מרגש אותנו ונותן לנו התחלות חדשות וחיות. היום אנחנו בעזרת השם נדבר על הדיבור שרבנו אמר על עצמו, אני איש פלא ונשמעתי פלא גדול, חידוש כמוני לא היה מעולם. מה זה אני איש פלא? מה זה המושג הזה פלא? אנחנו נראה כמה נקודות מעניינות שאנחנו נפגשים עם הדבר הזה שנקרא פלא, ונראה איך לדלות עצות טובות ישרות ולהבין מה זה בכלל ללמוד מספריו ולקיים עצותיו, וכמה חשוב הנושא הזה של קרבת אלוקים לטוב, בנושא של התקרבות והתקשרות לצדיק, ללמוד מספריו ולקיים עצותיו ולמלות את הדעת שלנו בנושא הזה שנקרא נקודת הצדיק, וכמה זה חשוב לדורנו אנו ומה זה עושה ומה זה משפיע. מושג שנקרא רופא חול בשר ומפליא לעשות, אתה יודע, הצדיק הזה קיבל כוחות, קיבל דעת, קיבל את השרביט להאיר בנשמות ישראל, את המושג הזה של רופא חול בשר ומפליא לעשות, בפלא גדול. אז השתבח שמול אנחנו כמה צלילים להתחיל שבוע חדש, להנעים לנו את הדעת, אז שיהיה הזנה טובה. השתבח שמול עד... האיש פלא הגדול שיודע כל כך למתק אותנו. אבל בוא נכין לכם אולי איזה, אני יודעים, איזה שיר ככה טוב לתחילת שבוע. בכלל, גם לאמצע השבוע אם אתם שומעים את השיחה הזאת. על הנושא של האיש פלא הגדול שיודע כל כך כל כך כל כך למתק אותנו ולהעיר לנו בנשמות ישראל בצורה כל כך מעניינת, כל כך חיה ומלאה. האיש הפלא, רבי נחמן ברסלב.

אם תחפש את עצה, תקשיב לאיש הפלא. יש עצות נפלאות, איש הפלא. שהוא כל חיותנו ותקוותנו ושכל העולם תלוי בו.

השתבח שמו לעד. אם תחפש עצה, אז תקשיב לאיש הפלא, לאור האורות, ברוך השם. אז בואו ניגע בכמה נקודות נפלאות שהעירו לנו את הדעת, ייתנו לנו ככה תפיסה, התבוננות, הסתכלות. אנחנו אומרים כל בוקר בברכת אשר יצר, הופך כל בשר ומפליא לעשות. מה כתוב על מפליא לעשות? בכך ששומר רוח האדם בקרבו. הרי ידוע שאנחנו מגוף עשויים מחומר, והנשמה היא חלק רוחני, ובגוף יש לנו נקבים, וטבע הרוח היה צריך לצאת מהנקבים, והקדוש ברוך הוא לוקח את המערכת הרוחנית, שזה הנשמה, מכניס אותה לתוך הגוף, הפך הטבע, הפך הזמן, והיא נשמרת בתוך הגוף. אז זה כבר פלא גדול. מה המושג של פלא? פלא זה דבר שהוא לא נתפס בשכל. פלא גדול, שאדם אומר על משהו פלא גדול, מסתכל על הבריאה, מסתכל על עוצמת הבריאה. מה הוא מתחיל לחוות? איזה פלא גדול, מה הולך פה? זה משהו לא נתפס בשכל. הרמ"א כותב על המושג הזה שנקרא מפליא לעשות. במה ששומר רוח האדם בקרבו, וקושר דבר רוחני בדבר גשמי. זה הפלא הגדול. איך יכול להיות, אם ניקח את זה למושגים שלנו, בדור של עקבתא דמשיחא, לקחת דבר רוחני שזה הנשמה, לקשור אותה לגוף, ושהגוף צמא ואוהב ומשתוקק לעבודת הקודש, עם כל התאוות וכל היצרים, זה פלא גדול. רבנו אמר, אני יש פלא, אני יודע איך לקחת את הדור הזה, ובעצות נפלאות, וצורה פלאית, שלא מובנת ולא מוסברת, עם כל הרדיפות והמחלוקות והמניות, על הסתרת אור הצדיק השם ישמור ויציל, למשוך את נשמות ישראל באהבה ותשוקה כזאת לקדוש ברוך הוא, מה שלא היה ולא נברא. והאיש פלא שזה רבנו עושה את זה. איזה תשוקה בספרים שלו, בדעת שלו, אנחנו מקבלים להתקרב להשם יתברך מהמקום הכי לא מובן, הכי לא מוסבר, מהדור הכי ירוד, אבל עם העלייה הרוחנית הכי גבוהה, מהמקום שעליו הנביא עמוס אמר, הנה ינבים באים נאום השם, השלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע דבר השם, אבל מי מצליח להביא אותנו למקום של לשמוע דבר השם, זה האיש פלא. זה לא נתפס בשכל. החסידות שכולם רדפו אחריה, שניסו רק להסתיר את תורה, שרבנו אמר, יגיע זמן שלא יהיה מניין ברסלב בעולם, ואחרי הזמן כולם ינערו אחריי. איש פלא. כל הסוגיה הזאת שנקראת חסידות ברסלב, רבי נחמן ברסלב, זה פלא גדול שלא נתפס בדעת. יש פלא. וגם אותנו, שלא הולך ולא מסתדר, וקרוצים מחומר ותאבות ויצרים ובלבולים וניסיונות, היש פלא יודע לתת עצות ולוקח אותנו למחוז אחר לגמרי. לאהבת השם, לתשוקה, להתבודדות. סוחף את כולם כנגד כל הסיכויים. לא הייתה חסידות שלא רדפו אותה ולא ניסו להסתיר את האור שלה כמו חסידות ברסלב. יש פלא, הכל זה פלא גדול. אתה רואה שזה משהו על טבעי. זה משהו שאי אפשר להסביר אותו בשכל. רבי נתן אמר, אני יכול לתת פשט על כל מקום בשס ובשולחן ערוך וכו'. ומדרשי חז"ל. אני לא יכול לתת פשט על יהודי. אני לא יכול לתת הסבר מה זה יהודי. איזה פלא עצום, פלא גדול. ועוד כותב לנו הרמ"א, וזאת בזכות שהוא רופא כל בשר. למה? כי אז האדם בקו הבריאות, ונשמתו משתמרת בקרבו. איך הנשמה בדור הזה, עכשיו אני אקח את זה למושגים שלנו, שזה מה שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, רופא כל בשר ומפליא לעשות, איך הנשמה נשמרת בזה הגוף. עכשיו, בפן הרוחני הפנימי, איך בדור הזה לומדים תורה? איך מתקדשים? איך מתעלים? זה פלא גדול. איך הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוחות לקום בבוקר, להתפלל, מודה אני לפניך, לעסוק בתורה? פלא גדול. איך אנחנו מצליחים להיות שמחים בחלקנו? אנחנו מצליחים להתבודד? פלא גדול. לא נתפס בשכל, לא נתפס בשכל, נכון? יהודי לא נתפס בשכל, זה מה שרבנו מלמד. עכשיו, בספר שופטים, בפרק י' ג', ששם אנחנו לומדים על שמשון, אנחנו לומדים על שמשון. כל הסוגיה של שמשון הייתה פלא גדול, אבל הלידה של שמשון, שאימא שלו הייתה עקרה, ואז התגלה לה המלאך, ובא ואמר לה, דעי לך שיהיה לך בן, והוא יהיה נזיר מבטן.
שזה כבר פלא גדול, כי הנזיר זה צריך לבוא מהבחירה שלו, מהמעשים שלו ומההחלטה שלו. לא, הוא יהיה נזיר כבר מבטן, זה יהיה כבר פלא גדול בפני עצמו. ויכה בפלישתים מכה אחר מכה, ויושיע את ישראל מהפלישתים. אבל מה היה הייחודיות של המלאך שביסר את אמא של שמשון ואת אבא שלו בנושא הזה שיוולד הבן הזה שנקרא שמשון? אז איך קראו למלאך? אבא של שמשון בא ושואל אותו. ויאמר מנוח אל מלאך השם. מי שמך? כי יבוא דבריך וכיבדנוך, שנוכל לכבד אותך. מה אומר לו המלאך? המלאך שממונה לבשר על הולדת שמשון. ויאמר לו מלאך השם, למה זה תשאל לשמי והוא פלאי? עכשיו בוא נראה מה המפרשים אומרים על זה. למה זה תשאל לשמי והוא פלאי? יש לנו מצודת דוד. המצודת דוד כותב ככה, למה זה תשאל לשמי רצה לומר, אין רצוני בכבוד. ואם כן, למה זה תשאל? זה נקודה אחת. והוא פלאי, ועוד, שהוא מחוסה ונעלם ואין לגלותו. זה משהו מחוסה ונעלם ואין לגלותו. למה זה תשאל לשמי והוא פלאי? מה זה הנושא הזה של פלא, פלאי? אומר המצודו דוד, שהוא מחוסה ונעלם ואין לגלותו. עכשיו רבנו אמר, אני איש פלא ונשמעתי פלא גדול. מחוסה, נעלם. אז מה זה ואין לגלותו? שכמה שאנחנו נחשוב שאנחנו מגלים ויודעים, עדיין זה מחוסה ונעלם מעין כל. מה רבנו פועל בעולמות העליונים? עם העצות ועם ההדרכה שהוא מדריך אותנו להתקרב להשם יתברך, שזה פלא גדול שאי אפשר להסביר אותו במילים, איך הוא מחזק את נשמות ישראל. והוא פלאי. והוא פלאי. איי, איי, איי. עכשיו, יש עוד דבר שהייתי רוצה להקריא לכם, הרד"ק. הרד"ק כותב, מה זה הכוונה פלאי והוא פלאי? הוא מביא בעלם א', שזה גם פלא גדול בדבר הזה, אבל מחוסה ונעלם. ואין תפיסה להבין. אין תפיסה להבין. עכשיו, בוא ניגע בעוד נקודה. שרבנו אמר, אני איש פלא ונשמעתי פלא גדול. איש זה ראשי תיבות, אדם ירא שמיים. אנחנו רוצים לזכות ליראת שמיים. אבל בשביל זה צריך להוריד לנו דעת שהיא כבר אפס, הפך המקום והתפיסה ממה שאנחנו בכלל מבינים. כי הניסיונות הם מאוד קשים וצריך להוריד דעת מאוד עדינה, מאוד נכונה, מאוד ישרה, איך להעצים את כוחות הנפש של נשמות ישראל עם כל הקושי והניסיונות שהם עוברים. פלא זה אותיות אלוף. איך לגלות את מציאות אלופו של עולם בתוך הנפש שלנו? אנחנו בעקבות הדמשיכה, שיא ירידת הדורות. בשיא ירידת הדורות, שגוף החומר כל כך חזק עם תאוות ויצרים ובלבולים, וכל מה שקורה היום בדור. איך מגלים את גדולת השם, את אלופו של עולם? פלא, אותיות אלוף. איך מגלים את אלופו של עולם? עכשיו, פלא זה גם אותיות א'. האות א' היא בנויה מו' ושני יהודים. ו' ושני יהודים זה גימטריה 26 שם הוויה. איך מגלים את הרחמים הגדולים של השם יתברך בצורה פלאית אל תוך נשמות ישראל שהנשמה היום נמצאת בגוף הכל כך חומרי והגס. בשביל זה צריך כוח. בשביל זה צריך צדיק שיודע איך להנהיג אותנו למקום הזה באופן פלאי. עכשיו מה היה הכוח של המלאך שהוא ביסר את ההורים של שמשון שיוולד שמשון? אומר הילקוט מעם לועז, שמשון זה אותיות שמש נון, שיש לו כוח להוריד אור מספירת הכתר משער הכתר, משער הנון, משער הרצון. אבל הוא היה משבט דן, ושבט דן הסימן שלו זה הנחש. והוא נלחם בפלישתים שזה סוד הנחש, ומכה בהם בסוסים שלהם בעקב ומפיל אותם וקוצר אותם, זה היה כוח של שמשון. אף על פי שהיה חיגר בשני רגליו. יש לו כוח להוריד אור שנקרא משער הנון, שער הרצון אל נשמות ישראל, ולקצור ולחתוך את כל המושג שנקרא הקשת הנחש, שזה התאוות והיצרים, ולכן נחש בגימטריה משיח. לכן שמשון היה ראוי להיות משיח.
אבל ככל שהצדיק עולה למדרגות יותר גבוהות, התפקיד שלו זה להוריד אור אלוקי של רחמים וחסדים אל המקומות הכי נמוכים ולמשוך משם את נשמות ישראל. מה הייחודיות של שמשון? שבט דן, הוא היה מאסף שבשבטים, שהיו כאלה שהיו, הענן פולט אותם החוצה, שהם לא היו בתוך מחנה ישראל, כי היו מצורעים או חטאו וכו'. שבט דן היה מאסף אותם ומחזיר אותם לקדושה, זה סוד השמשון. שהיה יודע להחזיר אותם, להחזיר אותם חזרה אל הקדושה. זה אומנות. לתת להם דעת, זה לא רק להכניס אותם אל מחנה ישראל, זה איך לתת להם דעת שהם ראויים ויכולים לצאת מכל המקומות האפלים והלא טובים ולהיכנס אל תוך קדושת ישראל. זה סוד הצדיק האמת, שרבנו אומר שככל שהצדיק עולה למדרגות יותר גבוהות, התפקיד שלו זה לרדת לאנשים היותר נמוכים ועל הדור יותר נמוך, ולא רק לעודד ולחזק אותם, להרים אותם למקומות נשגבים ונפלאים. עכשיו שימו לב, יש קונטרס שנקרא חלוקי הנחל של רבי יצחק ברייטר, השם יקום דמו, שהיה ממנהיגי חסידי ברסלב בפולין, שנרצח על קידוש השם, השם יקום דמו, שהיה קודש קודשים, והיה לו לשון מאוד מאוד נעימה, אומרים שקולו היה ערב וצלול ונעים, והיה בנעימות מקרב אלפים ורבבות לחסידות ברסלב לדעת של רבנו. למדן גדול, צדיק גדול, עבד השם גדול, שאין לנו תפיסה להעריך ולשער. ובפרט, בפרט היה זוכה לקרב המון המון המון מאחינו הליטאים, שרבנו אמר שיש להם לב חזק וראוי לקרבם. ואומרים שאם זה לא היה מהלך של הסיטרא אחרא, שהוא נרצח על קידוש השם, היה זוכה להכניס את כל העולם הליטאי לתוך חסידות ברסלב, עד כדי כך. למדנות וצדקות ויראת שמיים שהיו באים אליו תלמידים, שהיו אפילו מתנגדים, והופכים להיות חסידי ברסלב. עד שיום אחד אפילו אומרים שאיזה ראש ישיבה של אחד המתנגדים גם הגיע אליו וגם הפך להיות חסיד ברסלב. הוא לא הבין למה כל התלמידים הולכים אליו והופכים להיות חסידי ברסלב. יש לו קונטרס שנקרא חלוקי הנחל. והוא כותב ככה, בחלק הראשון, שנקרא עמוד יד השם. הוא כותב כך, יסוד היסודות ועיקר העיקרים. מה שזכינו לשאוב מימי הנחל. קודם כל יסוד היסודות ועיקר העיקרים שאדם צריך להיות שמח ומאושר שזכינו לשאוב מימי הנחל מהדת של רבנו. הוא לידע ולהיוודע כי כל מה שעובר על האדם, בין ברוחניות, בין בגשמיות, במזיד ובשוגג, באונס וברצון, הכל בגזרת היוצר. עכשיו הוא יסביר, כי לכאורה לפי המהלך הזה איפה הבחירה של האדם. כי אם האדם איננו ראוי ולא זכה עדיין להתקרב אל הקדושה ואל המצווה לעשות אותה, מבלבלים אותו מן השמיים ממנה. כי נתגלגלת בתוך מחשבותיו מחשבה מבלבלת בזאת, אשר אינה מניחה אותו לעשות הדבר שבקדושה אף שרצה לעשותה. וכל זה אינו חס ושלום לנקמה מהשם יתברך, כי אם ברחמיו יתברך, המרחם על כל מעשיו, יודע ועד דין אמת, כי אי אפשר לקרבו אל הטוב, כי אם בדרך זה להודיעו איך הוא רחוק מטוב. בסדר, צריך לעבוד על זה. עכשיו, ואין עומד במדרגה פחותה כזו, ואין עליו לעשות כי אם לצעוק אחר המעשה הרע להשם יתברך על זה, ולספר הכל לפניו יתברך ולשפוך ליבו בתחנונים ולפרס שיחתו לפניו ולבקש ולהתחנן על נפשו. שזכהו השם יתברך להתקרב אל הדבר שבקדושה וזהו נפלאות תמים דעים. לפעמים אדם בא ומרגיש, ריבונו של עולם, אני לא יודע, בין בשוגג, בין במזיד, אני מתבלבל, לא הולך לי, לא מצליח לי, אז למה זה? אז הוא אומר, נכון, כי אדם עדיין הוא לא נמצא בזכות. אבל איפה הבחירה? הבחירה היא התפילה. וזה מה שחזל אומרים במסכת סנהדרין צדיק ח', אין ישראל נגאלין, אלא בתפילה. הארי הקדוש מסביר שברור התורה הוא כבר יעד מרן הבית יוסף. ממרן הבית יוסף אנחנו יודעים הלכה, מה לעשות, השולחן ערוך וכולי, וכל השאר זה נושא כלים. אבל הבירור הסופי עד ביאת משיח יהיה בירור האמונה, מסביר הארי, שזה בירור התפילה, כמו שחבקוק אמר, בא חבקוק ועמידן על אחת, כך הגמרא ממסכת מכות חבדה למבדיה כמדומני, בא חבקוק ועמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה. אז זה, לכאורה, הוא פה אומר, אדם חס שלום נפל, בין בשוגג, בין במזיד, הכל מאיתו יתברך, למה? כי הוא עדיין לא זך לקבל את האור האלוקי, אז מה הוא יעשה? איפה הבחירה?
בחירה היא בתפילה, לזעוק לשם, להתפלל לשם, לבקש מהשם רחמים. שורש הבחירה זה בתפילה. ככה גם מסביר הרמב"ן בזעת אפיך תאכל לחם. שזה כללה, וזה כללת ההשתדלות, ותחילת ההשתדלות היא בתפילה ולא במעשה, קודם כל בתפילה. להאמין שבלי השם אני לא יכול. ועל יסוד זה סובבים והולכים כל המאמרים וכל התורות של הליקוטי מוהר"ן, וכל מיני התחזקות, ובפרט התורה הזמרה לאלוקי בעודי, שזה בליקוטי מוהר"ן רש פי ב', מה שצריכים לדון את עצמו ואת אחרים לכף זכות, כי זה עיקר הלימוד זכות שבכל הירידות שעברו עליו ועליהם, במזיד ובשוגג, באונס וברצון, הכל מן השמיים כדי לקרבו בדרך זה. וזה הבחירה. אבל הרחוקים מהצדיק האמת, אינם מבינים זאת, שמעתם? הרחוקים מהצדיק האמת לא יבינו על מה מדובר פה. למה? כי הם עדיין לא חוו את הדעת של הצדיק לעבוד איתה. מה זה שורש הבחירה שזה התפילה? מה זה להאמין שלהן עוד מלבדו ויש בחירה? והצדיק מלמד את זה. וגם המקורב צריך זכות גדול שיזכור זאת תמיד, ועל הכל מה שעובר עליו, התחזק בתפילה להשם, התברך, כי זהו שורש הבחירה. וזה מה שרבנו מגלה בדור, בגלל זה כולם נוערים אליו. כי אדם שמרגיש שעוברים עליו עליות וירידות, ואין לו עצה לנפשו עד שהוא מגיע לרבנו, הוא מרגיש שרבנו מבין אותו ואומר לו, תקשיב, אתה עדיין לא עוסק בתפילה, אתה עדיין לא במקום של להאמין שלהן עוד מלבדו, אתה חושב שאתה יכול להתגבר על היצע הרע בלעדי השם. אתה חושב שאתה יכול להצליח בחיים בלעדי השם. אתה חושב שיש את השם ויש אותך, אתה עדיין חושב שיש פה שתי אישויות, אין פה שתי אישויות, יש פה אישות אחת, וכל מה שעובר עליך, הכל מאיתו יתברך, על מנת לקרב ועל מנת שתחזיק בשורש הבחירה, שזו התפילה. שיתקרב על ידי הירידה, ואל יתרחק על ידה חס ושלום. עכשיו, מה קורה שאדם בירידה? והוא מרגיש חס ושלום, אני בירידה, ואני מרגיש כאילו חלילה וחס, אני אומר, חלילה וחס, שאין לו בחירה. אין לו כוח להשתלט על היצרה, אין לו כוח להתגבר, הוא לא מצליח, שום דבר. אז לכאורה אומר, אין לו בחירה, ואז הוא מתייאש והולך, אבל כשהוא מגיע לרבנו, הוא מבין את שורש הבחירה שרבנו מלמד, שעל כל דבר צריך להתבודד ולהתפלל, וזהו שורש הבחירה של לצאת מרע לטוב. ואז הוא מתחיל להבין שכל הירידות גם היו מכוונות מהשם יתברך על מנת להעיר לו שהוא לא יכול לבד, שהוא לא יכול בלי תפילה, שבשביל תורה צריך להתפלל, ובשביל שירת שמיים צריך להתפלל, והקדוש ברוך הוא סוגר את הכל ומשאיר אותנו בשורש הבחירה הכי אמיתי לביאת משיח, שזה סוד מלכות בדוד התפילה, כמו שדוד המלך אמר, ואני תפילה. ואז הוא מתחיל לראות שכל מה שהקדוש ברוך הוא העביר עליו זה על מנת להגיע אל נקודת התפילה שאתה לא יכול בלי השם. כי אדם צריך לבחון את עצמו בשורש הפנימי, האם אני חושב שיש את השם ואותי, ששורש הכל זה השם יתברך. שורש הכל זה השם יתברך. הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל זה השם יתברך. וזה תפיסה. זה עולם. איי, איי, איי. ואז ממילא על ידי העצות של רבנו הוא לא מתרחק, הוא רק מתקרב. אבל כשמתחילים להתקרב לצדיק, מתחילים לחוות את זה, את האין עוד מלבדו. ושם הרבנו גם הוא שולח ואומר, וכן בליקוטי תניינה סימן פי ב' בתורה, כי תצא מעניין כסדר ושלא כסדר, בין ברוחני בין בגשמי, והבחינה מה כוחנו כמובן שם בהכל טוב להאם בתורה הזאת, הוא זכות התגלות הזאת יעמוד לנו ללך בזה. איי, איי, איי. זה דעת שאי אפשר לתאר. תראו איזה עצות נפלאות. איזה דעת להבין ולהפנים את הכוח הזה שנקרא כוח הצדיק. עמוד הצדיק, עמוד הפלא הגדול. תודה.

עכשיו שימו לב מה מלמד אותנו רבי יצחק ברייטר בפרק זין, עמוד הצדיק, שזה נקרא יסוד השביעי בעניין התקרבות להצדיק האמת. כותב כך, נשמת משיח קדמה לעולם, והוא שורש נפשות ישראל וכל הבריאה כולה. בסוד, כל העולם לא נברא אלא בשביל לצוות לזה וצדיק יסוד עולם. עכשיו, המקור גם בזה אגב זה גם בנועם אלימלך. שנועם אלימלך כותב פרשת בראשית וגם האזינו. הוא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים שיתף מידת הרחמים. אז הוא אומר, מה זה השיתוף של מידת הרחמים? איך אנחנו יכולים להכיר שיתף מידת הרחמים? לא שהוא ביטל למידת הדין, לא שהוא חזר בו, אלא שיתף מידת הרחמים, לא ביטל את מידת הדין. אז הוא אומר, שיתף מידת הרחמים זה נקודת הצדיק, זה התקשרות לצדיק, ולכן כל הספר הנועם אלימלך הוא בנוי על התקשרות לצדיק. אז שלא יבואו ויגידו מה הם עובדים את הצדיק, לא, אנחנו מקבלים את עצות הצדיק לעבוד את השם. ועוד הוא אומר, אמו נתייעץ הקדוש ברוך הוא בבריאת עולמו, כמו שכתוב, את מי נועץ ויבינהו וילמדהו ברוח משפט. הוא ערב להקדוש ברוך הוא שיתקן את העולם, ורבנו אמר, פעלתי אצל השם יתברך שאני אשיב את כולם למוטב. כל העבודות של כל העולם, כל הגלגולים והבירורים והניסיונות והתגלות אמונה על ידו, כמו שכתוב, בכל ביתי נאמנו, שזה סוד נשמת משיח. אליו נתן הקדוש ברוך הוא הממשלה והמלכות על דרך צדיק מושל ביראת אלוקים. הוא נתן לו את הדעת ואת המלכות איך להעניק את הדור. איך לגלות מלכותו יתברך בכל יהודי ויהודי. הוא הבית דין של מעלה. ידוע שאנשים שחוו מוות קליני ראו כבר צדיקים גדולים בשמיים וגם ראו את רבנו. הוא התגלות של יד השם, לגלות את מציאות השם בעולם. היינו השגחה פרטית, בין ברוחני, בין בגשמי הוא מגלה. הוא התגלות של תפילה, כמו שכתוב, ואני תפילה. שימו לב, אני מקריא לכם מבפנים, כמו שרבי יצחק ברייטר כותב. הוא המרכבה לשכינה, הוא הקדושה, הוא החיות של כל העולם, כי הוא נותן דעת. והדעת זה החיות. על ידו עולין כל העבודות לשמיים. כמו משה רבנו שהגביע את המשכן, הרים את המשכן. על ידו כל ההתעוררות לתשובה. לכן מה רואים באומן אצל רבנו? בראש שנה בית חרושת לתשובה. על ידי ההתקרבות האדם להצדיק האמת, היינו על ידי הידיעות הנ"ל, ועל ידי הליכה בעצותיו הקדושות, נמשך על האדם מעין ניצוצי אור של קדושת הצדיק כל אחד כפי בחינתו. היינו, אומר רבי יצחק ברייטר, אף אם האדם רחוק מאוד מהקדושה, על ידי שהוא נתקרב אל הצדיק אמת, נשפע עליו על כל פנים שידע ויראה היטב איך הוא רחוק מהאמת וצדק ומדרכי המשפט הנכון. תדעו לכם, מרגישים את זה. רבנו מצד אחד נותן לנו אמת, תשוקה, אהבה, שמחה, אבל הוא גם נותן לנו להכיר את מקומנו, שיש לנו למה להתקרב, אנחנו לא בורחים מהעבודה, ויש לנו על מה לעבוד. לכן רבנו אמר, פעלתי אצל השם יתברך, שיהיה קשה לאנשי לקבל מנהיגות ושררה. ואיך הוא מונח ממש בהיפוך כדי שישתוקק לאמת, ולכן כמה סיפורים ראינו של אנשים שהיו גאוני עולם ותלמידי חכמים ולשיתחו להתקרב לרבנו, הבינו את מקומם, עוד כמה יש להם לעבוד, והתפלל על זה בלי שום יאוש ועצבות, כי אם ידע אשר גם אותו קורא השם יתברך וכי יקר הוא בעיני השם, זה מה שהצדיק מגלה, שעם כל זה יש לנו על מה לעבוד, אבל הוא מגלה לך כמה אתה יקר בעיני השם, וכן למעלה למעלה כל אחד כפי בחינתו וכפי התקרבותו לצדיק האמת, זוכה להמשיך עליו קדושת הצדיק ביותר ללך ברוחותיו, ולידע כי הכל ביד השם ולהתפלל על זה תמיד. איי איי איי. חלקה. נשמת הצדיק בכל הנבראים, ובפרט בעם השם, וביותר בכל הצדיקים האמיתיים. עכשיו הוא כותב כך בסימן תזיין, התחדשות דרך האמת היה חמישה פעמים בעולם, ואלה הם משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יצחק לוריה דהיינו הארי הקדוש, רבי ישראל בעל שם טוב, והנחל נובע מקור חוכמה, וממנו ועד משיח לא יהיה חדשות, כי רבנו כבר גילה את הכל. רבנו כבר גילה את הכל. בכל מקום שנזכר צדיק בליקוטי מוהר"ן, הכל הוא על צדיק הנ"ל, דהיינו צדיק האמת. ביותר היה התגלות עניין של תפילה נשמת משיח בדוד המלך. עכשיו, פה הוא אומר יסוד מאוד מאוד חשוב. שפה זה ייתן לנו ישרות הדעת.
אין לאדם להשתדל לעשות זה הצדיק. הרבה חושבים שהם יכולים להיות זה הצדיק. זה צדיק שעיד על עצמו שהוא צדיק יסוד עולם. הוא לא רמז. לא התלמידים שלו אמרו והוא לא אמר. רבי נתן לא אמר על רבנו שהוא צדיק האמת בלי שהוא שמע את זה מרבנו. רבנו עיד על עצמו, וזה מדרגה של צדיקים. לא רומזים, לא איכשהו התלמידים אומרים והוא לא אומר, וכאילו זה הענבה שלו. לא, ענבה אמיתית שאם אתה צדיק הדור, אתה צריך להגיד על עצמך שאתה צדיק הדור את ביאת משיח. ורבנו אמר את זה. וזה לא גאווה. כי גם רבי שמעון בר יוחאי אמר, יכולנו לפתור את כל העולם מן הדין. ידוע שצדיקים אומרים ממרות, והם ראויים לזה, וזה המקום שלהם, והם הגיעו למדרגה הזאת. ואומר רבי יצחק ברייטר, שימו לב, אין לאדם להשתדל לעשות זה הצדיק. אנשים חושבים שהם יכולים להיות זה הצדיק. אנשים חושבים שיכול להיות רבנו. רבנו אמר, שמחו על כוחי, אף אחד לא יכול להגיד את זה חוץ ממנו. אני איש פלא ונשמעתי פלא גדול, רבנו אמר את זה, אף אחד לא יכול להגיד את זה. הוא אמר את זה. ואין לו לחשוב כי כל מי שרוצה ליטול את הכתר הזה נוטל. כל אחד חושב היום, יש היום איזה ליין חדש. צדיק יסוד העולם, צדיק יסוד העולם. צדיק יסוד, אלו, אלו, אלו, צריך ללמוד את הסוגיה הזאת ומה זה וכו' וכו'. כי זהו עניין של מפורסם של שקר. ברגע שרבנו אמר, אני צדיק הדור את ביאת משיח ואו אחד ויגיד את זה, זה מפורסם של שקר. על כיסו לא יישב, הוא אמר את זה. שהובה בליקוטי מוהר"ן, כי אם כל אחד צריך לקבל מזה הצדיק, הנתגלה בכמה דורות. ולכן כותב רבי אברהם בן רב נחמן גם, שכל זמן שהנשמה הזאת היא עדיין לא הייתה בעולם, אפשר להסתדר גם בלעדיה להגיע לתיקון. ברגע שהיא מתגלה לעולם, כולם צריכים אותה. וזה היה ככה ממשה רבנו, שהיה צריך לגאול את עם ישראל, מרבי שמעון בר יוחאי, הארי הקדוש, רבי ישראל בעל שם, ובכן הרבה הנשמה הזאת היא כל פעם חוזרת בכל דור מסוים, ששם בעצם צריך להיות את הנושא הזה של קרבת אלוקים לטוב והתגלות הגאולה. שזהו עניין של התנוצצות משיח והכנה לגאולה. כמו שראינו ממשה רבנו, וכן על זה הדרך, הכנה לגאולה. וכל אחד צריך לדע מזה הצדיק. כל אחד צריך לדע מזה הצדיק. ולמה? כי אם לא ידע ממנו, בזה הגלגול יצטרך להתגלגל עד שידע. למה? כי רבנו כותב בספר עמידות בעוד צדיק, כי עיקר ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיק. ואם חס ושלום הוא חולק על הצדיק, הוא יצטרך לחזור בגלגול, כי עיקר ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיק. זהו. וזה כבר גם בספרים, אותו דבר. מה היה עם משה רבנו? אותו דבר. זה לא דברים חדשים. ועל זה אנו ממתינים כל כך על הגאולה, ועל התמורה, ועל זה כיוונו חז"ל. עשה לך רב וקנה לך חבר. שיחדו תקבלו, שיחדיו סליחה, שיחדיו תקבלו מזה הרב. וגם כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, היינו שידע ממי נמשכו כל הדברים, שורש התורה, על ידי זה מקרב הגאולה וגאולת נפשו. לא רק הגאולה הכללית, הגאולה הפרטית. ואלה דברים ברורים, שחור על גבי לבן. רבי יצחק ברייטר לא היה כותב את כל הדיבורים האלה אם רבנו לא היה אומר את הדיבורים שלו. ברגע שהצדיק אמר את הדיבורים, עכשיו אפשר לבנות על זה מהלך. לידע כי חידוש כמו הנחל נובע מקור חוכמה עוד לא היה בעולם. ולא צריך אפילו להסביר את זה, כי רואים את זה. תראו מה זה, רואים את זה, זה לא צריך להסביר, רואים את זה. איך הדעת של רבנו תפרסת בעולם, והספרים, וההפצה, ונשמות ישראל נמשכות, וכמה שמנסים למנוע ולהסתיר, ולא להכניס את הספרים לישיבות, ומחביאים את זה בארונות, ומתחת לקר, אי אפשר לעצור את זה. פעם פעם בחודש המשגיח היה עושה סיבוב בישיבה, מוציא ספרי ברסלב, אחרי זה ירד לשבועיים, עכשיו זה ירד לשבוע, עכשיו זה כל יומיים, ועכשיו כבר לא מוצאים, כי יודעים שאי אפשר לעצור את זה. כי הוא הכין כלים למשיח צדקנו. רבנו אמר מפורש, אני צדיק הדור, עד ביאת משיח הכנתי את הכלים בספרים שלי, בליקוטי מוהר"ן, בסיפורי מעשיות, בליקוטי הלכות של רבי נתן, בליקוטי תפילות. יש הכל, את כל הכלים, פשוט רק להגיע למקום של לימוד מספריו ולקיים את סותיו. והמשיח יילחם בהם לתקן העולם. זהו, ברוך השם. ורואים את זה בחוש, שכולם נוערים אחר רבנו. כי שם מוצאים את המזור לנפשנו, ואת ההתעלות, ואת החיות, ואת השלווה, ואת הרוגע, ואת היישוב הדעת. וזה האיש פלא, שמה שהוא עושה,
זה פלא גדול שאי אפשר להסביר את הדבר העוצמתי הזה.

אז עם כאלו יצאות נפלאות, איך אפשר שלא להיות בשמחה, אחים? אחים יקרים, אחים אהובים, שרבנו אמר, אני איש פלא ונשמתי פלא גדול. בתוך הדור שהיה אמור להיות הכי עצוב, בא רבנו ומגלה פלא פלאות, פלא פלאות, משהו שלא מובן בשכל. אומן ראש השנה מתקרב, מגלה לך את הטוב שלך, את הפשיטות, את השמחה, את הטעם הקדוש. תעשה גם מילד אשתותה, העיקר תהיה בשמחה תמיד.

ברוך השם, בן אדם תהיה בשמחה, כי יש לך כזה איש פלא גדול שנתן עצות. ושימו לב גם מה כותב לנו המלבים על הנושא הזה, למה זה תשאל לשמי והוא פלאי. אומר המלבים, לא ידעוהו שוכני חומר, וגם כיוון כי שם המלאך הוא לפי שליחותו, והוא נשלח ברגע זו לעשות פלאות, כמו שכתוב, הוא מפליא לעשות, והיה אתה שמו פלאי. עכשיו, ידוע שהמלאכים כל פעם משתנה השם שלהם. אז כל פעם יש להם שליחות, ולפי השליחות כמה אחד משתנה השם שלהם. מה רבנו אמר? אני איש פלא ונשמעתי פלא גדול. כל הזמן העניין שלי זה התחדשות, אז כל פעם השם, מה שנקרא, מתחלף. נחל נובע, מקור חוכמה, זה כל הזמן עוד דעת חדשה ועוד תפיסה ועוד תפיסה, ואתה לומד בספרים של רבינו, אפילו שאתה מכיר כבר את התורה ואת הסיפורים והכל, וכל הזמן זה מחדש אותך. כי הצדיק, עם הספרים שלו, יודע איך לעבוד על התודעה שלנו, בצורה הכי נפלאה להחדיר בהתחדשות לפי מציאות הזמן והמקום. וזה פלא נפלא. כי כל העניין שלי זה התחדשות, אומר רבנו. למה זה תשאל שמי והוא פלאי, שכל הזמן שמותינו משתנים לפי השליחות? ובכל דור ודור, הצדיק יודע איך לעבוד עם משמורת ישראל בדרך התחדשות נפלאה. כי כמו שהמלאכים בהתחדשות, כל העניין של הצדיק זה לגלות לנו התחדשות. והוא עושה את זה בפלא גדול. כי אנחנו היינו אמורים כבר בדור הזה לא להיות בהתחדשות. ועם כל זה, רבנו מגלנו את הדעת של להישאר תינוק, ולגדול להיות תינוק ועוד יותר תינוק ועוד יותר תינוק. וזה פלא גדול. והפלא הזה ימשיך להגדיל את מציאות של אלופו של העולם בעולם. וינערו לרבנו, ועוד ינערו לרבנו, ועוד ינערו לרבנו. כי כל הספרים שלו זה פלא גדול. מעל הטבע, מעל הזמן, אבל עם הרבה יישוב הדעת בתוך הטבע ובתוך הזמן. וזה הפלא גדול. ניצחתי ואנצח, אמר רבנו. כבר ניצחתי, כבר הורדתי נצחיות בעולם. אבל עדיין יהיה מלחמה על זה. לכן ניצחתי ואנצח עם התלמידים. עם אלה שיעירו את האור שלי בעולם, ללמוד מספריו ולקיים עצותיו. אשרינו, שיש לנו כזה צדיק, שהוא פלא גדול, והוא מאמין שהנשמה שלך היא פלא גדול. והוא יוצר בנו רופא חול בשר, הוא מפליא לעשות בפלא גדול. מהמקום הכי רחוק, לוקח אותנו למקום הכי קרוב. פלא גדול. שיהיה לנו בעזרת השם בשורות טובות, ואהבה ושלום. ביי ביי.

וכעת נעבור לתוכניתו של הרב אברהם ציון שליטה בשידור חי מתוך הספר משיבת נפש, חידושים המחזקים את כל הנפשות העייפות

סימן רש מם דלת, זה הסימן האמיתי שאנחנו נמצאים בו. קודם אמרתי את מה שכבר למדנו פעם שעברה. סימן רש מם דלת, שמעתי מאחד, אומר רבי נתן, שמעתי מאחד מחשובי האנשים איש כשר וירא שמיים ועובד את השם באמת, שאמר לו רבנו ז"ל שיש בני אדם עובדי השם שאין השם יתברך מראה להם מה שפעלו כל ימי חייהם, רק אחר מותם בעולם הבא אז יראו מה שפעלו. לפעמים האדם מתייאש, הוא רואה, עושה, מתאמץ ולא רואה תוצאות. רבנו אומר, יש כאלה שהבחינה שלהם היא כזאת, ככה, מעט השם מכוון דווקא שיהיה נמנע מהם לדעת את מצבם, באיזה מדרגה הם נמצאים. אבל רבנו כבר אמר שממדרגת העולם תוכלו לידע מדרגתכם. זאת אומרת, למשל, אתה פוגש אדם ופתאום באיזה סיטואציה אתה רואה אותו כועס, פתאום אתה נזכר שהפעם האחרונה שכעסת זה היה לפני 10 שנים. אז במדרגת העולם, אף על פי שאתה לא יודע איפה אתה נמצא, כי האדם צומח כמו עץ, הצמיחה היא איטית, איטית, אתה לא מרגיש את הצמיחה. אתה שותל אותו בתור שתיל קטן, אתה לא מרגיש, כל יום אתה יוצא לחצר, רואה את העץ, אתה לא מרגיש את הגידול שלו. רק אחרי שנים, אם לא היית במקום, פתאום אתה רואה, איזה ענק הוא נהיה. אותו דבר הבן אדם. הפעילות שלו בעבודת השם וכל התיקון שלו, כל הזמן זה לאט לאט, הוא לא מרגיש. אבל ממדרגת העולם, שפתאום הוא פוגש איזה מישהו שמזכיר לו את הנושא של כעס, אז הוא נזכר, גם אני הייתי פעם כזה. אז הוא יודע את המדרגה שלו. פה רבנו אומר שיש בני אדם שעובדי את השם, עובדי השם באמת, ולא יראו מה שפעלו כל ימיהם, רק בעולם הבא. זו בחינה כזאת. הוא אומר רבי נתן, והבנתי שרבנו ז"ל אמר לו עניין זה בשביל התחזקות. לבא ליפול בדעתו מה שכבר עסק בעבודת השם שנים ועדיין אינו רואה בעצמו שום פעולה. כי יש שאינו יכול לראות כל ימי חייו מה שפעל, כי אם לאחר מותו.

סיפר עמי לעניין חידושי תורה. מי שזוכה לחדש איזה דבר בתורה, ואמר בלשון תמה וחידוש, מאחן לוקחים החידוש? כן, אומר רבי נתן, יש אנשים שזוכים, מתחדש להם דברי תורה, מתחדש להם שכל. מאיפה לוקחים את החידוש? כי באמת עניין חידושים, מי שזוכה לחדש, הוא דבר נפלא ונעלם מאוד מאוד. מאחן לוקחים זאת? מאיפה נזרקת לך המחשבה לתוך הראש? מאיפה היא באה? והמובן מדבריו היה שבזה שזוכים לחדש, בזה רואים התגלות אל הקוטו יתברך, שהוא יתברך ממציא מאין ליש. המצאה חדשה לגמרי. מה שנזרק לך למוח, חידוש, זה גדולת השם, שממציא מאין ליש. כי בתחילה לא היה יודע כלל זאת החידוש. רק עכשיו הוא לוקח ושואב במקור החוכמה, שהוא בחינת אין, אין ומאין סוף. ובזה אנו רואים בעיני השכל התגלות הבורא התברך. אחר כך דיברתי עמו ואמרתי לו, הלא רואים זאת, כי לפעמים אני מתייגע קודם שאני מוציא דיבור אחד בדוח הגדול ומתאמץ, ועד שיוצא משהו זה סיפור. ולפעמים קורה להפך, פתאום נפתח הלב, נובעים לך דיבורים וחידושים. השיב לי רבנו, גם זה פלא וחידוש גדול. היינו כשאפילו אין מוציאים אלא דיבור אחד בדוח הגדול, גם זה פלאות הבורא יתברך, כי מאיכן לוקחים אפילו זה הדיבור, זה הפלא. לברוא יש מאין. עד עכשיו זה לא היה בעולם הדבר הזה, עד עכשיו לא היה בעולם הדיבור שהוצאת מהפה, השכל שהוצאת, והנה התחדשות. בורא מחדש בכתובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ובאמת מי שיש לו לב להבין והפץ באמת, יוכל לראות מזה אמיתת מציאותו יתברך עין בעין, יראה את גדלות השם. לא מבעיה מי שזוכה לחדש בעצמו, לא מדובר על מי שבעצמו שבאים לו חידושים, שאצלו זה יותר קל לקלוט את השם. הוא בוודאי רואה ומבין בדעתו התגלות אל הקוטו יתברך וכנל. אך אפילו מי שאינו בר אחי לחדש בעצמו, הוא לא תלמיד חכם ולא יודע לחדש בתורה, גם הוא יכול לראות אמיתתו וגדולתו יתברך על ידי חידושי תורה הנפלאים שרואה בספרים הקדושים שחיברו אחרים. על כן התורה הקדושה היא עדות נאמנה עליו יתברך, עדות על יש מאין, מה שהקדוש ברוך הוא מחדש כל הזמן. כמו שכתוב, עדות השם נאמנה. עדות השם זה התורה, היא העדות על גדלות השם, איך שכל פעם, כל פעם שאתה לומד וקורא את אותו סיפור, את אותו מקרה, את אותו עניין, כל שנה אתה חוזר על פרשת השבוע, וכל פעם סיפור אחר, הבנה אחרת.

הייתי מסתכל על אכילתו. ככה רבי נתן עוד מהצד מסתכל איך רבנו אוכל, אז הוא קולט שהוא היה מתכוון שלא להכניס הדבר שאוכל לתוך הפה והחך, רק היה מכניס בין שיניו והיה לועס אותו בלי סיוע החך, כדי שהוא לא ירגיש את הטעם של האוכל. ומי שאוכל כך כמעט שאין מרגיש שום טעם באכילתו, כי הטעם צריך להיות שהטעמים של האוכל יגעו בלשון ובחך, אז הוא היה רק לועס את זה בשיניים ובולע. ואי אפשר לצייר עניין זה בכתב, אך המעיין יבין זאת מעצמו. ומי שרוצה לשבור תאוות אכילה בתכלית שלא יקבל שום תענוג מאכילתו, על ידי עצה זאת בנקל יזכה לזה. וכבר למדנו שיחה אחרת בנושא הזה במקום אחר, שההנהגה הזאת רבנו הגיע למצב זה מסופר בתחילת דרכו שהוא היה עושה כל מיני דברים כדי לתקן תאוות אכילה שהייתה לו תאוות אכילה גדולה מאוד, הוא אומר, וגם כעס היה לו כמו שהוא סיפר סיפור ילדותו. ושם היה כתוב שאחר כך הוא ראה שכל מה שהוא עושה, והוא התחיל למעט באכילה, למעט ולמעט ולמעט, וכל פעם שהוא ממעט הוא רואה שזה לא עוזר, כי אני בסדר, אני אוכל פחות, אבל נשארה לי תאוות אכילה בפחות שאני אוכל. ושם הוא מסכם עד שהוא הגיע למצב שהוא היה אוכל רגיל בלי תאווה. זאת אומרת, זה מדרגה שאדם נהנה מהאכילה וכל ההנאה עולה לקדוש ברוך הוא. כל ההנאה מעוררת את ליבו לגדלות השם, לחוכמה שיש והחיות שיש במאכל שהוא אוכל, שזה מביא אותו, מקרב אותו לקדוש ברוך הוא.

אמר, כל מי שיש לו כבוד ועשירות יותר, הכבוד רחוק ממנו ביותר. כי כשאחד יש לו מעט מעות, הוא יכול להזיק המעות אצלו סמוך לבשרו בתוך הארנק, מי שיש לו קצת. אבל כשיש לו הרבה מעות, המעות שלו מונח בטבע, בכספת. נמצא שהכבוד, שהוא העשירות, רחוק ממנו ביותר, כי יש לו יותר. וכן כשיש לו עוד יותר עשירות, אז מעותיו וסחורותיו מונחים בחנות וכיוצא, רחוק ממנו עוד יותר, או בבנק. וכשיש לו עוד יותר ויותר עשירות, אז עונו ועשירותו נמצאים במקומות רחוקים, בעיירות אחרים, רחוק עוד יותר ויותר ממנו, בחוץ לארץ. וכן כל מה שיש לו כבוד ועשירות יותר, אז הכבוד רחוק ממנו ביותר, והמעות, הכסף, רחוק עוד יותר ממנו ביותר, עד שוויץ. והקיסרים והמלכים שכבודם מרובה מאוד, כבודם רחוק מהם עוד יותר. כי המלך או הקיסר יושב בביתו, וכאן מזמרים ומשוררים, הקפליה, התזמורת, בשבילו לעת ערב ככה יושב המלך. כי בעסקי העולם הזה, כל מה שיש לאדם כבוד ביותר, הכבוד רחוק ממנו ביותר. כמה שיש לו כסף יותר, הכסף רחוק ממנו ביותר. כמה שיש לו פחות, הוא יותר צמוד אליו בתוך הכיס. ומעשים טובים, כל מה שיש לו יותר, בדיוק להפך. הם סמוכים אליו ביותר.

אמר, טוב היה לאדם שיבחר לו איזה מקום וישב שם יומם ולילה ויעסוק בתורה ותפילה ועבודת השם. וכשצריך לאכול ירוץ לתוך איזה בית ויקח שם בחיפזון איזה חתיכת לחם וכיוצא להעביר רעבונו, ואחר כך יעזור לעבודתו. זה מדובר על בן אדם שכבר יצא מהעולם. אדם עם מוח גדול, כשכבר אצלו מיושב, שהוא כבר שוכב בתוך האדמה.

איש אחד, מקובל גדול ולמדן, עמד פעם אחת לפני רבנו בכפר, ואותו מקובל, דרכו היה שהיה תמיד בכעס על הפועלים שלו, על המשרתים שלו, והיכה אותם וכיוצא בהם, היה לו כל מיני עסקים ועבדו אצלו. הוא היה מקובל ולמדן גדול, אבל היה כל הזמן בכעס. אז כשהוא בא לפני רבנו עמד, רבנו הסתכל לו על הפרצוף, אמר לו, למה כתוב בתורה בבראשית, ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם? ככה כתוב. למה כתוב רע ולא כתוב רשע? ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם, ואין בזוהר הקדוש. השם דקדק גם, גם הזוהר שואל את השאלה הזאת. ככה כותב רבי נתן בסוגריים. אז מעונה לו רבנו, אומר לאיש הזה, למקובל, מי שעובר עבירה זו של ער, כמובן בתורה אנחנו זוכרים מה ער עשה, הוא לא רצה להביא ולד מאשתו, שהייתה אשת אחיו, שנפטר, והוא היה צריך לייבם אותה, להשאיר זרע לאחיו, להוליד ילד לעולם, שיהיה, יתגלגל בחזרה אחיו, הוא לא רצה. אז הוא, כשהיה בא אליה, היה משחט ארצה, ככה התורה אומרת, זאת אומרת, לא היה מזריע לה בפנים. אז הוא, קראו לו ער, והיא ער בכור יהודה רע בעיני השם. אז רבנו אומר לו, מישהו עובר את העבירה הזאת של ער, הוא רע תמיד. לכן כתוב, רע בעיני השם. דהיינו שהוא איש רע, הוא בכעס תמיד. ולא אמר רבנו זל יותר. כך הוא אמר למקובל הזה, קומבל ולמדן, את החידוש הזה בתורה. והיה ער בכור יהודה רע ולא רשע. למה רע כתוב? כי רע זה מי שעושה. הוא הבין את הרמז. המקובל הזה. ותכף ששמע איש ענה לדיבורים האלה, הזדעזע לאחוריו, ונפל עליו רטט וזיע ופחד, ומה גדולה ונוראה מאוד מרבנו, איך הוא קורא אותו. בלי שיעור וערך, וכפף קומתו, ולא היה יכול להגביע ראשו מול רבנו, ולא היה יכול עוד לעמוד כלל לפני הדרת קדושת רבנו זל, ונשמט מן הבית ברח, אל החוץ, מחוץ לחדר, והתחיל לבכות, ובכה הרבה הרבה מאוד בדמעות שליש. הוא ביקש מאוד מהמלמד שלו, שהיה מלמד את הילדים שלו, שהמלמד היה אחד מתלמידי רבנו, ביקש ממנו שיקרב אותו לרבנו. אחר כך ראה רבנו זל שמונח אצלו על הקורא ספר. הוא ראה שהוא, יש לו ספר. שאל אותו, איזה ספר זה אתה מחזיק? שואל את המקובל, ונודע לו שהוא ספר קבלה. ואמר לו רבנו זל שאין ראוי לו ללמוד קבלה. אסור לך ללמוד קבלה. אחר כך נסע אחרי רבנו זל, אותו, כנראה הסיפור היה אצל הכפר של המקובל ולא בחדר של רבנו. רבנו בנסיעות שלו היה נכנס ממקום למקום, אז כנראה הוא התארח שם, בכפר, בבית של אותו מקובל. אז הוא ראה את הספר מונח על המדף, שאל אותו איזה ספר זה, ואמר לו ספר קבלה, אמר לו אסור לך ללמוד קבלה. אחר כך נסע אחרי רבנו, רבנו נסע משם, הוא נסע אחריו. וכששב לביתו, חזר בתשובה גדולה, הוא בחר לו חדר מיוחד, וישב שם ועסק בתורה, בתפילה, בהתאורכות גדול, כמה שבועות. אחר כך חזר לכעסו, עוד פעם חזר לאותו עניין. אבל פי כן היה כרוך תמיד אחרי רבנו זל. ואמר רבנו זל למלמד הנעל, שישב אצלו עוד. פעם הבאה אמר למלמד, כשתהיה אצלו אצל המקובל הזה, טוב שיהיה איש כשר על ידך לפעמים שעה אחת ביום, תעשה ממנו איש כשר. איך? על ידי הדיבורים שאתה שומע אצלנו, אצל רבנו, תעביר לו את הדיבורים האלה, זה יזיז אותו.
אחר כך כשחזר לרוע הכעס כנל, הייתה לו קטטה עם משרתו, ולא רצה לשלם לו. כן, המקובל הזה. ועמד המשרת, והלך רגלי מן הכפר אל העיר למקום רבנו ז"ל, בקובלנה רבה עליו, בא להתלונן אצל רבנו שהוא לא רוצה לשלם לו. והקפיד רבנו ז"ל עליו מאוד מאוד. אחר כך התחיל רבנו ז"ל ללמד עליו זכות לפני המשרת. אמר לו, מה לעשות? הלא הוא עני, ואין לו מה לשלם לך. ועוד יש בזה מעשה לספר וכו'. לא רוצים פה לספר, רבי נתן פה לא רוצה לספר את ההמשך. צריך לראות בהמשך במקומות של השמטות. יכול להיות שכשרבנו אמר לימד עליו זכות, אני לא זוכר את הסיפור, לימד עליו זכות, מה לעשות, מסכן, הוא עני, לא יכול לשלם, אז הוא באמת הפך להיות עני. ובאמת, אם נרצה לספר מעשיות שעברו אצל רבנו ז"ל עם האנשה, ואפילו מה שעבר עם הקטן שבקטנים, יאכלו המון יריעות ולא תמלא האוזן משמוע. הוא כבר אמר רבנו ז"ל, שיהיה כמה מעשיות מאנשיו, שמכל אחד ואחד יספרו הרבה מעשיות. ומי שהיה רגיל לפני קדושתו הנוראה, היה יכול לראות מופתים גדולים ונוראים בכל עת ובכל רגע. ועיקר החידושים והמופתים הנוראים שראינו מרבנו ז"ל, הוא רק בעניין התקרבות ישראל אביהם שבשמיים, זה היה המיוחד שלו. שתכף כשנכנס אצלו אחד, ורצה להתקרב להשם יתברך, תכף נהפך מיד איש אחר ממש. ועוצם היראה, וההתעוררות, וההתלהבות, וירורי התשובה באמת לאמיתו שהכניס בכל אחד ואחד, שזכה לעמוד לפניו, אי אפשר לבאר ולספר, אפילו אם יהיו כל הימים דיו. כי לא נראה כזאת ולא נשמע בעולם שיעורר להשם יתברך כל כך בהתעוררות כזה לכל אדם שבעולם, מקטן ועד גדול.

שמעתי בשמו שאמר, מה לדאוג על פרנסה? אלו, אין דאגה וחשש, למה צריכים לדאוג על פרנסה? מה אתה דואג? שמה? שמה תמות ברעב, נכון? אם לא יהיה לך פרנסה. ומה בכך כי ימות? כי גם בלא זה צריכים למות.

אין כוונת רבנו לא להתפרנס, להתפרנס. רבנו רק מדבר על הדאגה, על השיגעון הזה, על המרדף והחיצה, כאילו האדם מפחד שמחר הוא ימות ברעב. על זה הוא אמר, מה לכם לדאוג על פרנסה? הלו, למה דואגים על פרנסה? מהחשש, המקסימום, מה החשש? שמא תמות ברעב. אבל מה, אז מה אם תמות? גם בלי זה אתה תמות, גם אם יהיה לך מה לאכול תמות ברעב.

בימי אלול ועשרת ימי תשובה וימים נוראים עד הושענא רבה, ציווה רבנו לכמה אנשים לומר אז כל ספרי תנ"ך מתחילתם ועד סופם, וגם הוא בעצמו נהג כך כמה וכמה פעמים. גם היה גומר כמה ספרים בימים הללו של עשרת ימי תשובה.

שמעתי בשמו שאמר, כשמקורבים לצדיק האמת, תואמים טעם גן עדן. כי היית בזוהר הקדוש, שהצדיק הוא גננה דגינטה. הצדיק הוא הגנן של גן העדן. לכן כשמקורבים לצדיק, תואמים ומריחים בחיים איזה טעם של גן עדן.

איש אחד מהשוכי בנים, כן, לא היה לו ילדים, והיה מאנשי רבנו זל. פעם אחת היה בבית רבנו זל, והיה יום אחד שנכנסו אצלו, אצל רבנו, כמה אנשים שלא היה להם ילדים, ושחררו אותו, שיעזור להם, שיתפלל. וגם האיש הזה, שהיה מתלמידי רבנו, נכנס גם כן, וביקש אותו גם כן עבור בנים. השיב לו רבנו, מה הרעש הזה? מה אתם עושים לזה כל כך עניין? הלא עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. זה הילדים של האדם. שאיתם הוא הולך לנצח. זה הבניין, זה התולדות של הצדיקים. שהם מולידים מעשים טובים, והמעשים טובים הם הבנים שלהם שהולכים איתם לחיים נצחיים. על כן העיקר לבקש על יהדות שתזכה ללך בדרך הישר. בוודאי, אם אפשר לזכות לבנים בגשמיות, בוודאי, מה טוב. אבל העיקר הוא לשום לב להתקרב לשם יתברך, כי זה העיקר התולדות וכו'. ומאז פסק אותו האיש להפציר אותו עבור בנים, אחרי שרבנו אמר לו את זה, הוא הפסיק לבקש. והלך ועסק רק בעבודת השם כדרך אנשי רבנו. אחר כך, שוב פעם אחד היה רבנו שם, ונכנסו גם כן עוד פעם אנשים לבקש עבור בנים, לאחרים הוא לא אמר את זה. הוא באמת התפלל וברך אותם, אבל התלמיד שלו, הוא אמר את מה שאמרנו מקודם. אז עוד פעם באו אנשים, עמדו בתור, נכנסו, וזה האיש ענה, לא פתח את פיו, ישב בצד בשקט. ואז רבנו אמר לו בעצמו, אף על פי כן, טוב שיהיה לך בנים. ואמר לו, לך תביא לי 100 רובל סוג, שם מטבע, 100 רובל, והלך מהרה והביא לו, ובאותו הלילה היה ליל דבילה של אשתו ונפקדה, ותר ותלד בן. יהי רצון שיזכו לגדול לתורה, לחופה ולמעשים טובים, כותב רבי נתן.

לעניין קדושת שבת, אמר רבנו ששבת דומה כמו שיש חתונה גדולה מאוד ושמחים ומרקדים שם הרבה מאוד מאוד בשמחה וחדווה גדולה. ועומד אחד

קדושת שבת. כל אחד כפו מזה משאר בליבה, כל אחד עובר את החוויה של השבת ברמה אחרת. רבנו אומר, יש פה רמה של קדושת שבת שהוא מנסה להמשיל אותה כמו איזה חתונה גדולה, ויש שם שמחה ענקית שפורצת דרך התקרה של האולם החוצה, שמחה ענקית, ומי שעומד בחוץ ורואה את הקפיצות ואת הריקודים ואת דרך הזכוכיות, דרך החלונות, והוא התלבש יפה והוא רוצה גם כן לטעום את זה, ורוצה להיכנס גם כן לטעום את הטעם של קדושת השבת כמו שהוא רואה אצל הצדיקים, אבל צריכים שחייה שיוכל לראות מן החרקים, מתוך שדה קטן להציץ רק. אם הוא יצליח, אז הוא יטעם קצת איזה חוויה עוברים הצדיקים בשבת.

קל יותר ליתן עצה לאחר מלעצמו. ולכן כולנו יועצים. כל עניין וכל נושא יושבים אנשים, מדברים, זה מספר ככה, זה מספר ככה, ואז קופץ מישהו ונותן לו עצה, תעשה ככה, יותר תעשה ככה. אז רבן אומר, קל יותר ליתן עצה לאחר מלעצמו. כשזה הולך כבר בתוך עצמו, זה כבר יותר מסובך לעצמו לתת את העצה. וגם צריך להיות, כשנותנים עצה, להיות בתוך הנעליים של האחר. עצה זה לא רק דבר הגיוני. זה צריך להיות מותאם בזמן הנכון, לאדם הנכון, במקום הנכון. זה לא רק איך המתמטיקה אומרת, איך השכל וההיגיון אומר. לפעמים אתה יכול לתת עצה מאוד הגיונית, אבל היא לא בזמן הנכון, והיא תעשה רק נזקים. אז רבנו אומר, יותר קל לתת לאחר עצות, כי כשאדם בעצמו צריך עצה, קשה לו מאוד. למה? כי בתחילה חושב מחשבות, ויש לו כמה סברות והוכחות שצריך לעשות כך וכך, זאת העצה. יש לו פתרון לבעיה. טוב, לך תעשה. אחרי זה, כשנגמר בדעתו הדרך הזאת, בתוך כך חוזרת ועולה לו במחשבה רעיון אחר. ובזה חוזר וסותר את העצה הראשונה שעברה לו בראש מקודם. עכשיו העצה החדשה יש לו הוכחות וסברות רבות להפך ממש, שזאת עצה יותר טובה מהעין. הוא עוד לא גמר לחשוב והחליט זאת הדרך, פתאום בא לו, עוד פעם מצד ימין, שלוש ששמינו בראש שני עורכי דין. הוא אומר לו ככה ומשכנע אותו, הוא אומר נכון, אחרי זה השמאלי אומר לו ככה נכון, וככה הוא נמצא שמאל ימין, שמאל ימין, ולא יכול להגיע להחלטה. אבינו אומר, כדי להגיע להחלטה צריך לאדם שתהיה לו אמונת חכמים, שאז יש לו קו אמצעי. קו אמצעי זה בדיוק כוחות השערה, יודע לפסוק כמו שופט. שופט שומע את הקטגור, שומע את הסנגור, ופוסק בול מי נכון, מי צודק. האדם צריך להיות הוא בעצמו שופט. כדי להגיע לשופט, להיות שופט, צריך להיות לו אמונת חכמים, קו האמצעי, תיקון הברית, תיקון הדעת, תיקון התפארת, ועוד הרשימה. אז בינתיים, אומר רבנו, אמונת חכמים. תתייעץ עם החכמים שאצלהם כבר מיושב הראש. אין לו את הנדנודים האלה. אשרי הזוכה לעצה שלמה ונכונה מהשם יתברך באופן שלא יאבד עולמו בחינם.

שיבח רבנו את ההקדמות. הקדמות זה פיוט לשבועות, ואמר שישראל מחמת שהם משוקעים ורגילים כל כך בטוב, על כן אין מרגישים כל כך את שבח מעלת קדושת השבע הקדוש הזה של הקדמות שאומרים בשבועות. כי הם כבר נמצאים בתוך הטוב. כשאדם בתוך הטוב ומציעים לו עוד טוב, קשה לו לזהות את זה. רק מי שבחושך ומציעים לו דבר טוב, אז הוא יכול לזהות את זה. אז בגלל שישראל הם נמצאים בטוב, אז כשהם קוראים את הפיוט הזה, שנקרא הקדמות, פיוט של שבועות, הם לא קולטים את המעלה של השבע הזה, של הפיוט הזה. ואמר מי שיודע מעלת השיר עם הניגון שלו, כמו שרגילים העולם לזמר אותו בניגון הידוע, הוא דבר נפלא וחידוש גדול מאוד. והתחיל לומר קצת איזה תיבות רבנו ולנגן אותו לפני התלמידים. ואמר שהקדמות הוא שיר של חשק. שיר של חשק זה שיר אהבה של האוהב לאהובתו. אז זה שיר שאנחנו אומרים אותו לפני הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו נקראים השכינה. הקדוש ברוך הוא בעלה של השכינה, כביכול של ישראל. ואומר רבי נתן, אין במעשה של הברגר, שם גם כן בסיפור, יש מדבר שם על השיר של אהבה, שיר של חשק, שניסו כל אלה שרצו להשיג את היפת תואר, התחילו לשיר לה שירים כאלה, שירי אהבה, אבל היא לא רצתה אף אחד מהם, כי היה לה כבר סיכום, שהיא רק את בן זוגה האמיתי, הבן של הברגר, שגירשו אותו מהמדינה, מי שמכיר את הסיפור, היא חיכתה לו עד שהוא יבוא, וכל מי ששר לה את השירי אהבה, היא לא התייחסה לזה. כל זה סיפר רבנו בשבועות, אחרי תפילת שחרית, בבוקר השכם, כנהוג בשבועות, והיה יושב אצל הסעודה של מאכלי חלב, כמו שנהוג לאכול בבוקר, וכבר התפללו בבית הכנסת פעם שני, כן, מניין שני, וזימר החזן את הפיוט הזה שנקרא הקדמות, ואז דיבר רבנו, שמע את זה מהסעודה, ואז הוא אמר, התחיל לדבר לשיר הזה, על הפיוט הזה, כמה הוא נפלא.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אני גאה להזמין אתכם לתוכנית עם הרב יניב רפאלי היקר, תוכנית בליקוטי מוהר"ן. אז שייתן לנו המשך האזנה רבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: שיחות הר"ן, שיחה ריש ב', אומר רבי נתן, שמעתי בשמו זיכרונו לברכה, בשמו של רבנו, שאמר שיש חילוק בין החידושי תורה שמגלים הצדיקים. כל צדיק וצדיק שמגלה תורה היא קדושה ונפלאה, אבל הוא מגלה אותה על פי המדרגה שלו. הוא מושך תורה מהמקום שאליו הוא יכול במחאות להגיע לפי המדרגה שלו. כעין שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מסכת יבמות, דף ממתת עמוד ב', שיש חילוק בין נביא באספקלריה שאינה מהירה, לנבואת משה רבנו עליו השלום, שהיה באספקלריה המהירה. ועל כן שאר הנביאים התנבאו בכה אמר השם, שהוא בחינת אספקלריה שאינה מהירה, אבל משה אמר זה הדבר, שהוא דבר ברור. בחינת אספקלריה המהירה, כמובן בפירוש רש"י בפרשת מטות. זה חומש במדבר פרק ל', פסוק ב'. ששם הרש"י מסביר את החילוק בין מדרגת משה רבנו בנבואה שהיא נקראת אספקלריה המהירה, לנבואת שאר הנביאים שנקראת אספקלריה שאינה מהירה. כלומר, מה זה אספקלריה? זכוכית. כל הנביאים קיבלו נבואה, אבל לא במדרגת זכות כל כך ובהירות שהם מבינים מה הם אומרים ומה מתגלה להם עכשיו. כלומר, כמו שאדם רואה איזה משהו דרך זכוכית אחורה, קהה קצת, אז הוא רואה את הדבר, אבל לא כל כך ברור לו, לא כל כך בהיר. אז לכן כשהם התנבאו, הם אמרו, כה אמר השם. זה סגנון הנבואה שלהם. מה פירוש כה? בערך. כה אמר השם. אבל משה רבנו התנבא בלשון אחרת. זה הדבר אשר ציווה השם. מה זה הדבר?
1: בדיוק.
0: שאתה מצביע עליו באצבע, נכון? על מה אתה אומר זה? דבר שאתה רואה אותו לנגד עיניך ואתה מצביע עליו, אתה אומר, זה הדבר אשר ציווה השם. זה נקרא אספקלריה המהירה, זכוכית נקייה, שקופה. הוא רואה צלול. כלומר, הוא מקבל נבואה מאת השם והוא מבין בדיוק, בבהירות, את דבר השם, מה השם אומר לו. שאר הנביאים אנחנו רואים, קיבלו נבואה, אבל היא הייתה נתונה לפירושם. הנביא היה לו כוח מדמה מזוכח, ועל ידי שהיה לו כוח מדמה, הוא פירש נכון את המראה שהוא ראה בנבואה. הוא לא הבין בבהירות מיד מה הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה היה נתון לפירושו. כמו שאנחנו רואים בנביא ירמיה, שהקדוש ברוך הוא שואל אותו, מה אתה רואה? אז אומר לו הנביא ירמיה, מקל שקד אני רואה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, היטבת לראות, ראית יפה, ראית טוב. לכאורה בפשט, זה תמוע. אתה מראה לאדם חפץ, אני מראה לכם ספר, אני שואל אתכם מה זה, אתם אומרים ספר, אני אומר, אשריכם, איזה יופי אתם רואים.
1: אני רואה שלא רואים בהירות.
0: או, אז מה הקדוש ברוך הוא שיבח אותו? היטבת לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו. הקדוש ברוך הוא הראה לו איזה מראה, והנביא ירמיה היה צריך להבין, על פי כוח המדמה המזוכח שלו, מה הפירוש של המראה, מה זה אומר? וכשהוא אמר נכון, הקדוש ברוך הוא אומר לו, נכון מאוד, היטבת לראות, פירשת נכון, הבנת נכון. אבל משה רבנו לא היה צריך לכל זה. הוא ישר, הקדוש ברוך הוא אמר לו בפירוש, מה הוא הולך לעשות. גילה לו בפירוש תורה. אז זה חילוק בין נביאות בדרגת משה רבנו, שזה דבר ברור וזך, מובן, מרשע אדמירה, לנבואת שאר הנביאים, שאמרו את הנבואה, ורבנו אומר שאנחנו לא נבין את הנבואות עד שהם יקרו. רבנו אומר, יש כל מיני כאלה שאומרים פירושים על דברי הנביאים. מה יהיה באחרית הימים? מה זה גוג ומגוג? יהיה כך, יהיה אחרת? רבנו אומר, לא נדע עד שיהיה. אחרי שזה יקרה, בדיעבד אתה תבין, או, כן, לזה התכוון הנביא. זה לא דברים ברורים, כמו בנבואת משה. ואמר הוא זיכרונו לברכה, רבנו, שכמו כן יש בחינת חילוק הזה בין החידושי תורה של הצדיקים. כמו שיש הבדל בנבואה בין אספקלריה המהירה לאספקלריה שאינה מהירה, ככה יש גם הבדל בין דברי התורה. יש דברי תורה שהם ברורים וזכים באספקלריה המהירה, ויש דברי תורה שהם לא ברורים כל כך. זה הבנה שהיא בערך. כה אמר השם, כה. כי יש צדיקים שאומרים חידושי תורה אמיתיים, החידושי תורה אמיתיים, ומכניסים אותם באיזה פסוק, או מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, אבל אין מכוונים ונכנסים היטב בתוך דברי המקרא וכו'. כלומר, הצדיק השיג השגה איפה שהוא השיג אותה, ואחר כך הוא מלביש אותה בתוך איזה פסוק, בתוך איזה מאמר חז"ל. הוא לא למד את זה מתוך הפסוק, הוא למד את זה איפה שלמד. הוא מלביש את זה בתוך איזה פסוק. אבל מה? הדברים, זה לא נכנס טוב, זה לא מתלבש היטב, מה שנקרא בלעז, הרמטית, בתוך הפסוק. רק באיזה רמז וסמיכות באלמה. וזה בחינת נביא באספקלרה שאינה מהירה. כלומר, הדבר לא ברור. הם אומרים דברי תורה, לא ברור בדיוק איך זה מתלבש בפסוק, איך זה מרומז באותו מאמר חז"ל שעליהם, שבאותו מאמר חז"ל שעליו הם סמכו את דבריהם. וזה בחינת נביא באספקלרה שאינה מהירה, שאינו מתנבא רק בבחינת כה אמר השם בערך. אבל יש צדיקים נוראים, צדיקים גדולים מאוד, שהם בבחינת משה, שחידושי תורתם הם ברורים וזקים כשמש, ומבוארים ומפורשים היטב בפסוק או מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, שהם מכניסים אותם בהם. וזה בחינת אספקלריה המהירה, בחינת זה הדבר, כי דבריהם מבוארים ומפורשים היטב במקרא וכו'. ההלבשה היא מדויקת. תראו את התורה של רבנו, מי שלומד לכותי מוהר"ן, זה פלא. איך הוא מכניס לך השגות כאלה נפלאות בתוך דרשות של חז"ל, לפעמים בתוך, הוא דורש את רש"י. בתורה י"ט, תפילה לחבקוק, בחלק ראשון, של לכותי מוהר"ן רבנו מלביש את החלק מתורתו בדברי רש"י כשהוא דורש את רש"י. או בגימטריות, ראשי תיבות, סופי תיבות, אבל ההלבשה היא כל כך נפלאה שאתה עף מרוב שמחה. כי דבריהם מבוארים ומפורשים היטב במקרא וכולי, שהם מפרשים כפי דרכם. שזהו בחינת זה הדבר. צריך להבין. תראו, אצל רבנו כל המושגים האלוקיים, כל המושגים בעבודת השם, כולם ברורים. רבנו אומר לך, העולם הבא, זה דבר ברור אצל רבנו מה זה העולם הבא. אתה לומד לפעמים בשאר ספרים, ואתה רואה שזה, מדברים על המושג עולם הבא, בתור דוגמה, כן? בתור מושג מעורפל. לא ברור כל כך בעצם מה זה. מה עושים שם. אצל רבנו מושג עולם הבא ודבר ברור. שהוא מדמד לך על השגות אלוקות, על דבקות בקדוש ברוך הוא. כשאתה הולך לעולם הבא, אתה הולך לקדוש ברוך הוא בעצמו. אז המושגים ברורים, זה נקרא אספקלריה המהירה. כל דבר מובן. אנשים משתמשים במושגים מלאכים, שדים, לא יודעים על מה מדובר. אצל רבנו זה הכל ברור. הוא אומר לך, מלאך זה שכל. השכל, הרעיון, החוכמה שבמנגנון. כן? אז אם זה רעיון טוב, זה נקרא מלאך. ואם זה רעיון חס שלום רע, זה רעיון שבא מצד הקליפות, מכל הדברים הלא טובים, שהתורה מגדירה אותם כלא טובים, זה נקרא שד. אנשים זה מושגים לא ברורים, מדמיינים איזה יצור כזה עם כנפיים וכלשונים וכל מיני הגשמות שבאו מהגויים. אצל רבנו הכל ברור. המושגים מבוארים. זה נקרא אספקלריה מהירה. וגם ההלבשה של כל הרעיונות והשכליים בתוך הראיות שהוא מביא, פסוקים, מאמרי חז"ל וכולי, ההלבשה היא מדויקת ושלמה. מה אתה אומר?
2: ספר המדות קראתי, אם אני לא טועה, לא רוצה להגיד סתם, שבית שלא נמצאים בו אנשים, יש בו נמצאים שדים.
0: יפה. מה הפירוש?
2: רעיונות לא טובים כאילו?
0: כן. תראה לך דוגמה. בית שלא גרים בו אנשים, כמה שנים, פתאום הטיח נופל, הצינור מתפוצץ, הברז נשבר, מפסיק לעבוד הידית, נכון? כך אפילו מכונית חדשה מהמפעל, לא יודע עכשיו מה מוכרים למניינם, 2020, כן? קח אותה חדשה, שים אותה בגראז' חדשה, מכונית יוקרה, ואל תיסע בה כמה שנים. תבוא אחרי כמה שנים להניע אותה, לא מניע, המצבן נגמר. האוויר ירד מהצמיגים, ריקבון, חלודה, למה? זה נקרא שנאחזו שם הקליפות, השדים, הסיטרה אחרה, כל אלה מושגים מקבילים. אתה רואה שהתלבש שם איזה חוכמה, איזה רעיון, שמחלה את החומר. זה נקרא השדים, מה זה נקרא? במה זה מתבטא? בית נטוש, אין שם אף אחד, כמו שאמרנו קודם. אז כל הקירות שמתפוצצים והצינורות שנוזדים, זה נקרא שהקליפות תפסו מקום. זה צריך להבין. זה לא קשור כל כך לשיחה שלנו. נזכרתי את זה רק דרך אגב, בשביל לבאר את המושג של אספקלריה המהירה, דברי תורה שהם ברורים. אבל אם כבר דיברנו על זה, אז נזכיר בקצר שיסבר את האוזן, שלא תישאר בשאלה. קודם כל, השכה שאתה לומד ספר המידות. כולם ללמוד מאוריין. חוכמה זה דבר חי. כשהחכמים הוגים רעיון, הם בראו עכשיו מלאך. מה זה מלאך? הם הוציאו את הרעיון הזה לפועל. הרעיון הזה שהתגלה בעולם, אותה חוכמה, זה ייצור. לא גשמי. מה זה ייצור? זה כוח עכשיו שרוצה לצאת לפועל. אז החוכמה הזאת עכשיו, הזאת שרוצה לצאת לפועל, היא מתלבשת במוח של מישהו שיוציא אותה לפועל. או שהיא מתלבשת באיזה פרט במציאות שיוציא אותה לפועל. אתם מבינים? זה לא, אמרתי זה רעיון. בסדר, בעולם המושגים הגשמי שלנו, זה לא נקרא שיצרת איזו יצירה. לא חידשת משהו. אבל ברגע שיצא מהפה שלך איזה רעיון, הרעיון הזה זה דבר חי. החוכמה הזאת, עכשיו רוצה להתבטא בעולם, לצאת לפועל. אתה מבין? אז היא מחפשת איזה גוף שיממש אותה.
2: אז יש לה רצונות, יש לה...
0: נגיד, יש... הזכרת את המושג של הקליפות, של הצד השלילי. ברגע שיש רעיון כזה של תאווה, יש איזה רעיון של תאוות אכילה, נכון? זה מושג. נכון? שאדם אוכל יותר מכפי צורכו. הוא כבר שבע וממשיך לאכול. הרעיון הזה יכול להתלבש למישהו במוח, ואותו בן אדם, ברגע שנכנס לו הרעיון הזה בתוך המוח, הוא פשוט ניגש למטבח, והוא כבר סיים לאכול לפני כמה דקות. הוא ניגש למטבח, מוציא כל מה שהוא מוצא מהמקרר, וממשיך לאכול. למה הגוף שלו מתנהג ככה? למה הגוף שלו עושה את הפעולות האלה? מוציא אוכל ואוכל. נכנס לו עכשיו רעיון בתוך המוח, והרעיון הזה מפעיל את הגוף. הרעיון הזה, מה זה? זה דבר רוחני, נכון? אבל זה דבר חי, חי. תבינו, גם המושגים הרוחניים זה דברים חיים. אהבה, אתה אומר, אהבה זה כאילו משהו, איך קוראים לזה בלעז? וירטואלי. לא ממש, אי אפשר לאחוז בו. נכון, אבל אהבה זה דבר חי. זה כוח. ברגע שהכוח הזה מתלבש לי בלב, אני מרגיש קשר ורצון להתחבר לאנשים ואהבה, אני מרגיש אהבה. אתם מבינים? זה לא, המושגים הרוחניים זה לא איזה דברים כאלה וירטואליים שאנחנו מדברים עליהם לצורך לימוד. זה כוח שפועל במציאות, באמת פועל במציאות. אין לו גוף, זה מושג רוחני. החוכמה היא פועלת, אני חוזר על אותם מילים עוד פעם ועוד, כל הזמן חוכמה פועלת, זה חי. אני חוזר כי אני לא מוצא עוד מילים להסביר את הרעיון, כי זה דברים רוחניים. אז צריך לא לגשם אותם. אבל צריך להבין, ברגע שחכמים הגו רעיון מסוים בתוך התורה, זה עכשיו הולך לצאת לפועל. ברגע שאתה הגית איזה רעיון, הוצאת מהפה שלך איזה שכל, זה יוצא לפועל, לכן תיזהר מה אתה אומר.
2: חס וחלילה גם אצל מישהו אחר אוכל כאילו לא, אתה מבין מה אני אומר?
0: כן, בטח. רבנו אומר, בתורה למד א', בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן, זה נקרא גלגולי הנפשות. בחיים, לא אחרי פטירה, שאדם נפטר ומתגלגל וחוזר. גלגולי הנפשות. אתה הוצאת, יש לך איזה רצון? אתה הוצאת את הרצון שלך בדיבור? עכשיו הרצון הזה יכול להידבק למישהו. אם זה נדבק מצדיק לרשע, פתאום הרשע בא לו הרהורי תשובה. סליחה, ויכול להיות גם חס שלום להפך. שהרצונות של הרשע, שזה נקרא הנפש, או הנפש זה הרצון, היא מתגלגלת, שטה, באוויר במחאות נקרא לזה, נדבקת לצדיק, פתאום נכנס לו חשקים לדברים לא טובים. רחמנא ליצלן. זה נקרא, גלגולי הנפשות זה לא רק פטירה. זאת אומרת, כל המציאות הרוחנית זה חי, זה פועל, זה מפעיל את הגשמיות. אנחנו רואים בסוף את הגוף שזז. אבל הגוף הזה למה הוא זז? כי בפנים, בתוך המוח, בתוך השכל, שזה דבר רוחני, שמנהיג את אותו גוף, עוברים מחשבות מסוימות. המחשבות האלה גורמות לגוף הזה פתאום לזוז. לקום, לשבת, לדבר כך, לדבר אחרת, לעשות פעולה כזאת או פעולה אחרת. אז אנחנו מדברים על הרובד הפנימי. אז הכל חי. אז תיזהר מה אתה חושב, ותיזהר מה אתה מדבר. אתה מדבר רק דיבורים טובים, קדושים. אז אתה מייצר ישויות רוחניות שיצאו לפועל. אתה מבין? אז מה? אז מה הכוונה שבית שלא גרים בו יש בו שדים? אז אתה רואה? הרעיונות של הרס וחורבן ואיך קוראים לזה בלעז? קורוזיה ולא מוצא יותר עוד מילים ודעיכה ו...
2: מתבקים מתבטאים ברקים?
0: כן, אתה רואה שזה מתבטא בגשמיות של הבית, בקירות, בצינורות.
2: למה לא בתים לבאים, באים לבתים מלאים?
0: מה?
2: למה לא באים לבתים מלאים כאילו?
0: כי כשיש, כשיש, הם נדחים מפני קנושת האדם שידר בתוך הבית. אתה מבין? כשיש קדושת אדם בתוך הבית.
2: אבל אין אדם יכול גם להיכנס לתוך הבית שגרים
0: בו. מה?
2: אני אומר שאין גם יכול להיכנס לבית שגרים בו.
3: אם אין קדושה הוא מכוון.
0: מה זה הם? עוד פעם, זה...
2: הרעיונות.
0: זה שכל, הרעיונות האלה לא יכולים לבוא לידי ביטוי במקום שיש בו קדושה. אתה מבין?
3: או במידה מועטה.
0: כי יש מערכת, יש מערכת חוקים בדרכי הביטוי של החוכמה. כל ניצות של חוכמה, כל שכל, כל רעיון שהוא מתגלה בכלי מסוים, יש הגדרות איפה יכול להתגלות ובאיזה אופן. צריך שתהיה זיקה בין הכלי לאור. אתה מבין? הכלי צריך להיות ראוי לגלות את האור הזה. מה זה אור? שכל, חוכמה. זה הכל משלים. אנחנו משתמשים במשלים מעולם המושגים הגשמים של לתאר דברים מוכנים. כמו שאדם מזדקח, הוא מבין את זה יותר. גם את מה שאמרנו עכשיו, שברוך השם נראה לפי המבטים שלכם שאתם מבינים. ההבנה היא גם בדרגה מסוימת, אני אומר לכם לפי עצמי. ועם השנים אתה חוזר כאילו על אותם מילים, אבל אתה מבין את זה יותר בזכות, יותר בבירות, זה יותר ברור לך. המילים אותן מילים, אני יכול לחזור זה עוד פעם. אז זה לא יועיל כרגע, בשלב זה. עם הזמן, עם השנים, ככל שאתה לועס את זה יותר, מבין את זה יותר, עוסק בזה יותר, זה מתברר לך יותר על מה מדובר. אין לי עוד מילים. אבל באותם מילים עצמן, באותו רעיון עצמו שביטאנו עכשיו, יש דרגות דרגות של הבנה. אתה מבין, הכל, הכל. והחוכמה האלוקית, זה הקדוש ברוך הוא. זה נקרא מלוא כל הארץ כאילו. חוכמת השם נוהגת בכל פרטי המציאות. חוכמת השם מגדירה את המהות של כל דבר, ואיך כל דבר יתנהג ויזוז ואיך הוא יפעל. אז הנה, רק הקדוש ברוך הוא ישנו. רק הוא נמצא במציאות ומזיז את כל, את כל התפורה. אנחנו לא מדברים על הגופים. כאילו, מה זאת אומרת? אנחנו כן מדברים על הגופים. אנחנו לא מדברים על זה כמו שאנחנו תופסים את המציאות מצד הגופים. כשאני רואה את הגוף, אז נראה לי שהוא גם איזה כוח עצמי כביכול, חס ושלום. אדם נראה לו שזה איזה ישות בפני עצמה שפועלת ועושה מה שהיא רוצה. יש לו נהג בפנים. כמו שאתה רואה רכב שנוסע בכביש. ויש לו חלונות קהים כאלה שלא רואים כלום מה הולך בפנים. אבל ברור לך שיש בפנים נהג. אני לא רואה את הנהג, אני רואה את האוטו, אני רואה את החיצוניות. אבל ברור לי שאם האוטו הזה נוסע, יש בפנים איזה מוח, איזה מישהו בר שכל שמפעיל את האוטו ומזיז אותו. נכון? אותו דבר שאני רואה בן אדם, אני רואה את הגוף שלו. אבל יש לו בפנים נהג. בתוך המוח שלו שנוהג בו ומזיז אותו, מפעיל את הכלי הזה. זה הקדוש ברוך הוא. שצמצם את עצמו ללבוש החוכמה ומתגלה בבריאה בלבוש החוכמה. אז זה נקרא מלוא כל הארץ כבודו. זה רבנו מושגים ברורים. יש רק חוכמת השם, ואם זה זה את הכל, וכל מה שנדמה לך שיש פה עוד איזה כוחות שפועלים, והוא עושה מה שהוא רוצה, וזה חס ושלום כוח, וזה איזה מהות, וזה איזה מציאות, וזה איזה ישות, זה הכל דמיונות. תורה אומרת אותך, הסתכל על הפנימי. מי מפעיל? מי מזיז את היצור הזה שעכשיו עומד מולך? וגורם לו עכשיו להחזיק את היד ככה, לשים אותה בפה ולחייך. זה בובה. גם אשתו בובה. גם ילדיו.
4: רק המלצר הוא עמיד.
0: מה?
4: רק המלצר הוא עמיד.
0: גם המלצר הוא בובה. שראינו. שיחות הר"ן, שיחה ר"ג. אמר רבנו, התורה שלי גבוה מאוד. התורה שלי גבוה מאוד, אני מושב. ממשיך אותה ממקור עליון מאוד. ובכל מקום שאני משתמש עם צירופי אותיות, מובא פה בסוגריים, דהיינו הראשי תיבות וסופי תיבות וצירופים נוראים שמגלה בספריו הקדושים. כל מקום שרבנו מלביש את ההשגה שלו בצירופי אותיות, הוא מראה לך איזה מושג או איזה מילה שמקופלת בתוך ראשי תיבות של איזה פסוק, או חלק מפסוק, או בסופי תיבות, או בשאר צירופי אותיות. ובכל מקום שאני משמש עם צירופי אותיות, היא גדולה ביותר.
2: אז השגה כאילו גבוהה מאוד כאילו?
0: כן. עכשיו נראה לי לומר, בשלב זה של השיחה, שזה לא בגלל שצירופי אותיות כשלעצמו זה דבר גדול. זה בגלל שהתורה שלו כל כך גדולה, כל כך נשגבה, הוא לא מצא במרכאות, או לא במרכאות, הוא לא הצליח למצוא שום פסוק או מאמר חז"ל להכניס בו בפירוש את התורה. אז הוא נאלץ במרכאות לסמוך את דבריו על צירופי אותיות, על ראשי תיבות, סופי תיבות, על משהו יותר כאילו קשה להשתמש במילה קלוש, אבל משהו קצת יותר

0: לא מוצא את המילה.
1: ברבן.
0: כן, אבל... הוא מגלה שכל כזה עצום, שאי אפשר להכניס אותו. כאילו, לא מצאתי דרך להכניס אותו בשום פסוק, בשום איזה מאמר חז"ל, אז אני תולה אותו בגימטריה, או בראשי תיבות.
2: אין לו לבוש להלביש אותו כאילו?
0: כן, בדיוק. הוא לא מוצא לבוש יותר מפורש, יותר נוח, במחאות נקרא לזה, להלביש בו את ההשגה שלו, אז הוא מלביש אותו בראשי תיבות, או בספר תיבות, או בגימטריה של איזה מילה. לא בגלל שגימטריה וראשי תיבות זה דבר גדול. בגלל שהתורה שאני רוצה לגלות היא כל כך גדולה, שלא הצלחתי למצוא לה שום לבוש אחר, יותר נוח, אז אני נאלץ להלביש אותה בגימטריה או בראשי תיבות.
2: חייבים לבוש. אז אם הוא לא הצליח, איך אנחנו נצליח?
0: מה?
2: אני אומר, אם הוא לא הצליח להלביש אותו, איך אנחנו נצליח להבין את זה?
0: אנחנו, את השכל אתה מבין בפני עצמו. הוא מלביש את זה רק לצורך הראיה. ולמה צריכים להלביש את זה באמת? כי יש לנו כלל. יש לנו כלל בקבלת התורה, כלל בחידושי תורה, שכל אדם שמתחדש לו זה דבר, סליחה, שמתחדש לו זה דבר בתורה, צריך להלביש את דבריו בדברי קודמיו. אתה לא יכול להגיד, חלמתי בחלום הלילה ונראה לי כך וכך. אתה תמיד צריך לסמוך את דבריך על דברי קודמיך. בין אם זה פסוק במקרא, כן? חומש, נביא או כתובים, בין אם זה מאמר חז"ל, או כל ספרי הצדיקים שנתגלו עד עתה. ובין אם זה אפילו בראשי תיבות, סופי תיבות או גימטריה. ואתה חייב לסמוך את דבריך על דברי קודמיך, אתה לא יכול להגיד, ככה נראה לי וזהו. זה הכלל. עכשיו, כל מה שאמרתי, שרבנו אומר שהתורה שלי היא גדולה במיוחד איפה שאני משתמש בראשי תיבות וסופי תיבות, אז מה שאמרתי סביב זה, שזה לא בגלל שראשי תיבות זה דבר גבוה, אלא בגלל שהתורה הייתה כל כך גבוהה, ואי אפשר היה להלביש אותה במשהו אחר, חוץ מבאשר אותיות או גימטריה, זה סברה. זה אני אומר מסברה, זה לא כתוב פה. ואמר רבנו, הייתי רוצה להילך להלן מצירופי אותיות. אבל אף על פי כן עדיין אני מעכב בבחינה זו. אז לכאורה המשפט הזה לא כל כך מתאים לסברה. לכאורה. אולי כן אפשר למצוא דרך לסדר. כי רבנו אומר, הייתי רוצה להתקדם מהדרך הזאת של צירופי אותיות, לעבור לשיטה אחרת, אבל בינתיים עדיין אני מתעכב בשיטה הזאת. אז זכורה כאילו עולה מזה שהוא בוחר לגלות תורה בשיטה של צירופי אותיות. זה לא בלית ברירה, כי לא מצאתי דרך אחרת, לבוש אחר לתורה שלי, אלא לכאורה זה נראה פה בלשון הזאת שזה לכתחילה, אני רוצה להשתמש בצירופי אותיות.
1: אני דווקא מסתדר למה שאמרת.
0: איך זה מסתדר? לא, אנחנו עכשיו לומדים.
1: שזה הזמן לבוש המתאים ביותר בזמעת הזאת להגיד את זה בצורה הזאת. וזה הדבר המהודר ביותר.
0: הבנתי.
1: כך...
0: אני לא אומר בכך שזה... אני רק לא אומר בכך שזה סותר את הסברה הקודם. אני אומר שלכאורה בלשון זה נראה שאני רוצה להשתמש בצירופי אותיות. זה לא כי אין לי ברירה, אלא...
1: אין לנו חשש אבל שאם הוא היה רוצה, אולי היה מוצא ומשתמש, כאילו. שאלה, כאילו.
0: יש, הזכרנו, יש תורה אחת בליקוטי מוהר"ן, בחלק ראשון. בסימן קנ"ט, ששם הרבנו אומר בסוף התורה, אבל לא מצאתי פסוק או מאמר חז"ל להלביש בו את התורה הנ"ל. זאת אומרת, הוא השאיר את התורה, את ההשגה, בלי הלבשה. ורבי ומורי השם ישמרו, גילה שם הלבשה מאוד פשוטה, משל מה את התורה גם יבין את ההלבשה. פסוק, כיתה לא רות עליך והארץ לפעמים תפיל. אז אולי, על דרך אפשר, רבנו בכוונה לא רצה לגלות שם את הפסוק הזה או הלבשה כלשהי. לתורה הזאת, לשכל שבה הוא, לשכל שאותו הוא גילה בתורה הזאת, אולי אני אומר בשביל לגלות לנו את העיקרון הזה, שאני לא לומד את התורה מתוך הפסוקים שאני מזכיר בתורתי, אני לומד אותם איפה שאני לומד אותם, קבל אותה בבחינת קדם, בזריקה לתוך הראש, אחר כך אני מלביש אותה בראיות שאני מביא בתורה, אבל לא למדתי את השכל שאני מגלה לכם מתוך הפסוקים. אז שמה בתורה הזאת קנ"ט, רבנו אומר, בסופה של התורה, אין לי איזה בגד להביא לכם, ראוי. להלביש בתוכו את התורה הזאת.
1: איך הוא, הרב, איך הגיע דווקא לפסוק הזה? שאיזשהו הסבר?
0: כי שם הרבנו מדבר על שתי בחינות טל שיש. יש טל אורות ופלט כללות. מהלימוד תורה שהוא לא לשמה, שהוא לא עולה לשכינה, אז יורדים בלילה הגרדיני נימוסין, ומקים עליו, על התורה הזאת שרוצה לעלות. ואז התורה הזאת מתפזרת בעולם, ונעשה לכל אחד לפי בחינתו. מישהו איש כשר, נעשה לו חשק לעבודת השם, רצונות לעבודת השם, זה נקרא טל אורות, חידושי תורה, או רצון לתורה.
2: זה תורה לשמה.
0: תורה שהיא לא לשמה.
2: שהיא לא לשמה?
0: שהיא לא לשמה.
2: אוקיי.
0: ומישהו לא אדם כשר, זאת אומרת, הוא נוטה בליבו לעולם הזה, אז נהיה לו מזה חשק למלאכות של עולם הזה. לפתוח עסקים, לעשות, לרדוף אחרי ממון וכבוד ושאר ענייני עולם. כן? אז זה נקרא טל אורות, וכנגד הטל יש לט, חס ושלום, כללות. כן? זה... תורה נפלאה.
2: אז מה זה תורה
0: נפלאה? אז הפסוק אומר, כי טל אורות טליך. טליך זה שני מיני טלים. יש טל דקדושה. והארץ, רפאים תפיל. הרפאים זה הגרדיני נימוסים, שמפילים את ה... את ה... כן, מפילים את הטל חזרה לארץ, והוא מתפזר. טוב, אני... לא נכנסתי עכשיו עם הראש לתוך התורה. אני ככה... ליטפתי אותם מבחוץ ואני... ככה זורק מושגים יותר מאשר להגיד באמת את ה... את הזה, אז אל תתפסו עכשיו את הדיוק של המילים. אל תתפסו אותי בדיוק שאמרתי דווקא כך או אחרת, כי אנחנו לא עכשיו עוסקים בגוף התורה. אז התקעתי רק דרך אגב בשביל להראות באמת בצורה נפלאה איך הפסוק שרבי ומורי השם ישמרו הביא בדיוק... איך הוא ממש רואים ומרגישים שם הלבשה מאוד יפה של התורה הזאת שרבינו מגלה שם בתוך הפסוק. אבל תעיינו בתוך התורה ותראו בדיוק את הדברים. ואז גם ההלבשה תובן יותר. ממשיך רבי נתן, אומר בשם רבנו, וגם יש לו נחת מזה, לרבנו. כי לפעמים יש דברים שהם סתומים, ונעלמים מאוד, שאי אפשר למוצאם, כי אם על ידי בחינת צירופי אותיות, דהיינו בראשי תיבות, תוספי תיבות וכיוסף. אז הנה, אז זה מה שאמרנו בתחילה, בתורת סברה זה מפורש. כן? שלפעמים יש דברים כאלה עמוקים, שאי אפשר להלביש אותם אלא בצירופי אותיות. נפלא מאוד, איזה שמחה. אנחנו קושרים לכזה צדיק, שיש לו כאלה תורות שהוא יודע את כל התורה כולה, והוא לא יכול למצוא שום דבר תורה שנתגלה בעולם בשביל להלביש בו את ההשגות שלו, עד כדי כך הן גבוהות. שהוא צריך למצוא צירופי אותיות בשביל שיעבו... אסמכתה. אסמכתה בעלמא לתורה שלו. המושג הזה מופיע... כ-5 פעמים בספר חיי מוהר"ן, שרבנו אומר, קרא אסמכתא בעלמא הוא. זה מושג שהגמרא משתמשת בו. לפעמים הגמרא מביאה, לכאורה ראיה, לאיזה הלכה שאמר אחד החכמים. ואז הגמרא שואלת, רגע, איך אתה מביא בתור ראיה את הפסוק הזה? הרי גם אם אתה מביא בתור ראיה את הפסוק, אז משמע שאותה הלכה שאמרת היא דבר תורה, היא מדאורייתא, היא לא מדרבנן. אז הגמרא אומרת לו, קרא, אסמכת בעלמא. לא, אני הבאתי את הפסוק, לא שלמדתי את הדברים בתוך הפסוק, הבאתי את הפסוק בתור אסמכת, אני סומך את דבריי על הפסוק, כן? אבל לא שלמדתי את זה מתוך הפסוק, ולא שהדין הזה שאמרתי הוא דווקא דאורייתא, יכול להיות שהוא דרבנן. אז אני רק סומך את דבריי, בדרך רמז, על מילות הפסוק. אז רבנו מביא שם את ה... את המאמר הזה, קרא אסמכתא בעלמא בחיי מוהר"ן, והוא אומר שהתורה שלו, שהוא מביא בתוך התורה שלו איזה פסוקים, מאמרי חז"ל בתור ראיות, אז הוא אומר, זה רק אסמכתא בעלמא. הוא בוודאי הסומך גדול מן הנסמך. הסומך זה השכל שמלובש בתוך הפסוק, גדול מהנסמך, גדול מהפסוק, שמלביש על השכל. הסומך גדול מן המסמך. כלומר, זה לא שאני למדתי את דבריי, כמו שאמרנו קודם, לא שלמדתי את דבריי מתוך הפסוק. אני השגתי אותם איפה שהשגתי אותם, ואני רק מראה לכם איך זה מרובז או מולבש בתוך הפסוק או מאמר חז"ל שהבאתי. קרא אסמכתא בעלמא. נפלא מאוד.

שיחות הר"ן, שיחה ריש דלת. אמר רבנו שמי שבקי היטב בתורתו ובשיחותיו הקדושות, דהיינו בספריו הקדושים, ראוי לו למצוא כל שיחות העולם בתוך תורתו הקדושה. ואין שום שיחה ועניין בעולם שלא יוכל השלם, כלומר אדם שהוא שלם בתורתו, שלם בקיאותו, בספרי רבנו, למצוא בתוך תורתו. אין שום שיחה, שום עניין בעולם שלא תוכל למצוא בתוך התורה של רבנו. כלומר, מי שחי את רבנו, הוא הולך בעולם, מתהלך במציאות, שומע אנשים מדברים, רואה כל מיני מאורעות, שומע על כל מיני מקרים, וכל דבר שקורה, מיד הוא מוצא איך זה מרומז בדבר רבנו. או, זה בדיוק מה שרבנו אומר בתורה, כך וכך. פתאום שומע מישהו אחר מדבר, או, זה בדיוק מרומז בשיחה הזאת. זה בדיוק. כי כל מהלכי העולם מתנהלים על פי התורה, כמו שאמרנו קודם לכם. החוכמה האלוקית היא מניעה את כל גלגלי הרקיע שמעבירים את ההשפעה למציאות. במילים פשוטות, חוכמת השם נוהגת בכל פרטי המציאות, מנהיגה את כל את כל העולם. כל העולמות מתנהלים על פי חוכמת השם. וכל ההנהגה של הדור היא לפי התורה והדעת שמגלה צדיק הדור. כל הבריאה עכשיו מתנהלת ומתנהגת על פי הדעת של צדיק האמת, שרבנו מגלה. אז במילים אחרות, בכל מאורות החיים, בכל מקרה החיים, מלובשת תורתו. כי אם אמרנו שהתורה מנהיגה את כל המציאות, אז בכל פרט ופרט, בכל מאורה שקורה בתוך המציאות, יש שם תורה, יש שם שכל, שהוא זה שמנהיג את המהלך הזה. המהלך הזה מתנהל על פי חוכמה מסוימת. וכל החוכמה הזאת, שעל פיה מתנהלת המציאות, נמצאת בתוך תורת הצדיק, בדעתו של הצדיק. אז אם אתה בקי בתורתו, אז כל מקרה שקורה, אתה מזהה איזה שכל עכשיו מנהיג את המהלך הזה. השכל, איזה שכל ספציפי שמתגלה בדבר רבנו. זאת אומרת, רואה, הנה, זה המקרה הזה, זה בדיוק תורה למד. זה המקרה הזה, זה בדיוק שיחה עם זין. וכן הלאה. נפלא מאוד. מובא פה בסוגריים פירוש, כי בוודאי באמת, בכל הדיבורים ושיחות של העולם, בוודאי יש בהם תורה בהלם. כי עוד פעם, אמרנו, התורה היא מנהיגה את כל מקרי החיים. אבל אין מי שיזכה לגלות זאת, לידע הנסתרות שנעלם בשיחות בני אדם, לדעת איזה תורה פה עכשיו מתגלה בדיבורים בעלמה שמדברים אנשים, ולא מדברים דווקא על בני תורה שיושבים ומדברים חוכמה. אלא אפילו שיחות במרכאות של רחוב. של אפילו של אינשי דלא מעלה שמדברים ברחוב. שיחות בעלמה. כי אין דבר שאין בו תורה. אז רבנו אומר, ברגע שאתה בקי בתורה של הצדיק, בתורות ובשיחות, כל דבר שתשמע, אתה מבין מאיפה זה נמשך.

0: פירוש שאתה תמצא איפה הדבר מרומז בתורת רבנו. אפילו אם לא יהיה גדול במעלה ביותר. כלומר, רבנו נתן לנו דרך כזאת, שאפילו אנשים פשוטים כמונו, יוכלו להתהלך בתוך עולם הבא. בתוך עולם שיש בו את הקדוש ברוך הוא, בתוך עולם שאתה. כל מה שאתה רואה וחווה ושומע, כל הגשמיות של העולם, אתה מזהה את התורה שנמצאת בפנים. אתה שומע התורה מפי השם. שרבי נתן אומר, על כל פנים בהגעה פה מובה, שבאופן רגיל זה רק אנשים גדולים במעלה מאוד מאוד יכולים לדעת את הדבר הזה. ורבנו נתן לנו כלים כאלה שאפילו אנשים קטנים כמונו יוכלו לשמוע תורה מכל פרט במציאות, מכל מאורה, מכל מקרה. וזה הגדולה של הצדיק. שהוא יכול לתת, להכניס השגות אלוקות בקטנים במעלה. זה שצדיק גדול זוכה לרוח הקודש, אפילו מעין רוח הקודש. זה לא חידוש. אבל זה שאנשים קטנים כמונו היום יוכלו לחיות עם השם, לחיות עם הקדוש ברוך הוא, זה חידוש נורא והיום, זה נפלא, זה לא היה.
1: שעברו מה שעברו, לא רק שם.
0: כן, מנין, תבירין כמונו הם כלים שבועים, שעברו כזה סיפור חיים. לא פשוט להשכיל אלוקות. בן אדם כזה. אבל רבנו יש לו את הכוח לעשות את זה, והוא עושה את זה. רופא הנפשות הגדול. עד כאן. אז בעזרת השם שנזכה לשמור, לעשות ולקיים כל מה שלמדנו, נזכה לאמונת חכמים אמיתית ושלמה. והפוך בה והפוך בה, דקול הבא. כל אחד ואחד יתחזק, להוסיף לעצמו עוד ועוד סדרים בלימוד תורת רבנו. כמו שאוריין שימח אותי היום, שאני רואה שהוא מתמיד ו... אפשר? מתמיד ולומד ספר עמידות, נפלא מאוד. ספר עמידות זה שכלים קצרים, משפטים קצרים, על כל נושא ונושא בחיים, בעבודת השם בחיים בכלל. רבנו מביא ליקט את כל התורה כולה במתכונת כזאת של רעיונות.
1: קראנו שזה שנים על גבי שנים נמשך. לא קראתי את זה מזמן. ההוצאה של זה. אתה מגמין אותם כל פעם קצת וקצת וקצת.
0: נכון. רבנו עצמו חיבר את זה בית הספר בילדותו. שזה ספר המדות. אז הנה דוגמה, ספר המדות. שיחות הר"ן. עלים לתרופה, מכתבים של רבי נתן. כמובן, משיבת נפש, השתפכות נפש. כל אחד יהיה לו את הספרים הבית. כל יום יקרא קצת. עמוד, חצי עמוד, כמה שאתה יכול, שים סימניה, סגור את הספר, תעבור לספר הבא. 10 דקות גמרת את כל הספרים. מחר תחזור, תפתח כל ספר במקום שעצרת אתמול, עוד חצי עמוד עמוד, אתה תראה תוך שנה, אתה מסיים כמה וכמה ספרים, ואיזה שכל קיבלת, איזה התחזקות בעבוד השם, איזה עצות, איזה דעת. כמובן ליקוטי עצות, עצות מבוארות, מבוארות יותר. נפלא מאוד, זה דבר שכל אחד יכול ללמוד, זה כתוב בשפה פשוטה וקלה, זה לא איזה לשון לימודים שרק מי ש... ככה בקי בספרים יכול להבין, זה לשון קלה ברורה. אדם ילמד לעצמו, ילמד את בני ביתו בשבת. ייקח אפילו כמה משפטים קצרים עם האישה, עם הילדים. זה דברים שאין להם ערך, אין להם שיעור. זה כאלה עצות מעשיות לחיים שמי ש... מי שטעם ולמד יודע. שאתה לא, אתה לא יכול לשרוד בלי זה. זה, זה החיים עצמם, זה לא איזה, איזה, איזה רעיונות כאלה מיסטים, נשגבים. מאורוש היה אומר על המילה מיסטיקה שביידיש, מיסטיק ביידיש זה... מחילים כותכם, זה השפע, זבל. זה לא איזה רעיונות כאלה שתלושים בשמיים שאני לא יודע מה לעשות איתם. מה אתה אומר לי? זה החיים בעצמה, איך לחיות ואיך לתפקד עם האישה ועם הילדים, עם הבית ואיך להתמודד עם הניסיונות והקשיים. זאת התורה שלנו, תורת השם. וזאת השם שנזכה. שבת שלום לכולם ועונג שבת. כל עם ישראל.

כן, חברים קרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

הראשון שנפגעתי, במחשבה שנייה לחשתי לעצמי, מה שהוא פגע בי, אני אשכח עד מחר, ומה שאני אחזיר לו, אולי הוא לא ישכח לעולם. אני רואה בכל אחד את העיניים הטהורות שכולם אהבו, ואני אוהב כמו שלא אהבתי מעולם.

שלום לכל המאזינים היקרים של הרדיו האהוב שלנו, רדיו כל הנחל. אנחנו נמשיך עכשיו בשיעורו המחזק של הרב רמי פדלון. מקווים שאתם נהנים ותישארו איתנו, אוהבים אתכם. שיהיה יום מקסים, מלא השגחה פרטית, מלא תפילה, מלא התבודדות. כאן מצוות רדיו כל הנחל. יעקב, יעקב, כל.

0: אנחנו רגל אחת אמרנו, נכון? תורה י"ב סעיף קו ד', בעזרת השם שיער לנו אור השם, שיתן לנו דעת, יקבל הלימודים האלה ברגל אחת, זה מתנות, זה פילי פלאות, יעלומים, בין אם אתה מבין, בין אם אתה לא מבין, אנחנו לומדים, קוראים ומקבלים איזה שפע אלוקי. למה? כל דיבור של רבנו זה מתנות, ובמיוחד שפה הוציאו, הרב פה הוציא מתוך הלימוד של ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן, את הפנינים, את היהלומים. כך, שם החיים. כל פעם. לכן כשפותחים את הספר הזה, לפעמים אתה קורא רק סעיף אחד באמצע אפילו, אז אתה טעמת טעם החיים. טעמת, טוב, לקחת. הבנת, טוב. לא הבנת, גם טוב. תראה בהקדמת הספר, אני כל הזמן מזכיר את זה, כל פעם מחדש, כי זה כלל, כותב בהקדמה, שצריך לעשות סיוב ועוד סיוב ועוד סיוב, כל פעם מתבהר. אז מה שלא ברור לנו, והוא רוח ומחפר אבון, זה בסדר, כל טוב, חוזרים סיוב נוסף. בעזרת השם, סעיף איזה אנחנו?
1: כ"ד.
0: כ"ד. בואו נקרא כ"ד, בתורה י"ב. כשאין לימוד התורה מזוכח, הנה בהשגחה גם, אותו סעיף. כשאין לימוד התורה מזוכח לגמרי בתכלית השלמות, צריך בנוסף לתורה ותפילה גם חרב כדי לנצח במלחמה. זאת אומרת, אם אנחנו לא צריכים להגיע ללימוד מזוכח, תפילה מזוכחת, תפילה, תורה מזוכח, אז צריך להשתמש בחרב. למה יעקב אמנו אמר בחרבי וקשתי. זה תפילה, צלותי ובאותי. זה נקרא חרב התפילה. אבל כשאין את זה 100%, השם ילחם לכם אתם תחרישון, אז יש פה, צריך לנצח במלחמה, חרב, כפשוטו, בדרך הטבע. כן, פשוט. מעניין הדבר הזה, אה? דרך הטבע. צריך להשתמד דרך הטבע. אם לא, הקדוש ברוך הוא יעשה לך הפתעות שלא חלמת עליהן בכלל. מעל דרך הטבע. אפילו לא בחרב. קפה. כל התיקון של העולם על יד בית המקדש, שמשם תצא תורה ודבר השם. כל תיקון העולם. היינו הלכה פסוקה, משם תצא תורה ודבר השם, מה זה אומר? הלכה פסוקה, שיעלו ויתבררו כל ההלכות ממקום שנפלו. אז תיקון העולם על בית המקדש, בית השם, משם יוצאת התורה, שם דבר השם, ומה זה דבר השם? הלכה פסוקה. כל ההלכות יתבררו מהמקום שנפלו, זאת אומרת, אין לנו זיכוך, הבנה, נדע בדיוק מה רצון השם. בינתיים אנחנו לא יודעים, ההלכות נפלו, צריך לעשות ככה, לא לעשות ככה, אתה מתלבט, יודע. רבינו אומר שלומדים בזיכוך גם אנחנו יודע את הסוד, את השורש של ההלכות. בדיוק. כשאתה יודע את ההלכות, זה לא דבר פשוט. לדעת ההלכות זה פשוט, זה התורה, אתה לומד תורה. מה זה לדעת ההלכות? הליכות. איך ללכת? מה השם רוצה ממני? אם אתה יודע, אם אתה יודע מה השם רוצה, אתה עושה את רצון השם, אתה איתו מחובר. איזה כיף זה שאתה אומר לבן אדם שהוא איתך, אתה עושה את ככה, אתה עושה ככה, אתה מחובר איתו, יודע בדיוק, כל מזוכח. אפילו להבדיל בעסק, כשאתה אומר לבן אדם, אחד העובדים שלך, מתי אתה מרוצה ממנו? אתה כיף לך איתו, מנהל שלך בעבודה. אתה אומר לו, תשמע, תעשה ככה היום, תעשה ככה, וככה בא לך ביום בסוף תוצאה ככה, אתה אומר, אך, בא לך חבק אותו, למה? בן אדם מבין את הקטע, יודע מה אתה רוצה ממנו. קדוש ברוך הוא גילה את רצונו בתורה. ההלכות לנו לא תמיד ברורות, אבל עם הזמן, תיקון העולם בית המקדש, משם תצא התורה, אנחנו נבין את כל ההלכות שנפלו, זה האמונה שנפלה לנו, לא הבנו מה השם רוצה, שנזכה בעזרת השם. עוד כבב. ההכרח לברר ולבאר ההלכות על פי דרכי התורה מקובל בידינו, ואי אפשר לברר אותם על ידי נבואה, כי לא בשמיים היא. ההלכה, מה שהפוסקים, לא תזוז ממנו ימין ושמאל, כל אשר ראו חכמים, זה באופן עקרוני, בלימוד, בתוך הלימוד של התורה. הלכות לא לומדים מנבואה. לכן הולכים בדיוק כמו הפוסקים. יש מקרים מיוחדים שקרו, וגם אז פוסקים לפי תמיד הפוסקים. אלא אם כן הפוסקים לקחו את ההלכה הזאת והתברר להם, כמו שעם הארי יש וזה, והם נכנסים ואומרים טוב, אפשר לעשות את זה ככה וככה. אבל גם יש איזשהו מחלוקת, בדרך כלל זה הפוסקים קובעים לנו, וזה לא נבואה. למה? כי לא בשמיים היא. קדוש ברוך הוא אמר, לא בשמיים היא. אנחנו מכירים את הסיפור עם הבת קול שיצא בשמיים, קורות בת המקדש, במחלוקת שם. מה שקבעו פה, יחיד כרבים, הלכה כרבים. יש כללים. אפילו יבוא בשמיים ויגיד לך, לא ככה. מה כתוב, הפוסק אמר, וזה אמונת חכמים בפשיטות. למה? זה מגלה אמונת חכמים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח. אתם קובעים את ההלכות, אל תקראו אתם. אשר תקראו אותם במועדם, אתם קובעים, אתם מחליטים, ואני מסכים איתכם. וזה אמונת חכמים. כשיש לך אמונת חכמים, יש לך אמונה בקדוש ברוך הוא. לכן אפשר לזוז מזה. קו זין. עיקר מרירות הגלות מפני שפגמנו בלימוד התורה, עד שצריכים מרירות לברר וללבן ההלכה. מרירות הגלות זה גם התורה, לכן התורה נפלה לגלות, ואז צריך מאמץ. זה כשהתורה נופלת לגלות, האמונה, ההלכה, מה שראינו מקודם, דבר השם, לא יודעים מה לעשות, נפל לגלות. אז מה צריך לעשות? ושם זה מרירות. פגמנו בלימוד התורה. אז צריך עכשיו לברר וללבן את ההלכה. זאת אומרת, נהיה לנו קשה. זה לא בקלות, מר. אבל הנה בסעיף כ"ח, בעזרת השם, זה תיקון של כל העולמות, שתתגלה שלמות הדעת. מה שלמות הדעת? נקלוט שהכל אלוקות, זה שלמות הדעת. וידעת היום והשבת אל לבבך, כי השם הוא האלוקים. המוח שלנו יקבל בעזרת השם במתנה. צריך להתאמץ לזה, אבל שאנחנו קשורים לרבנו מנוסים לאומן, והקשר הזה עם רבנו כל הזמן, שסביב העניין של התורה שלו, בסוף הוא ישלים לך את הדעת. מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? לך אחרי רבנו, שכח מכל הדאגות, הצלחתי, עשיתי כן נכון, לא נכון, טעיתי, לא טעיתי. הולכים אחרי הצדיק, זה אמונת חכמים, מתלבש באמונת חכמים ברבנו, אתה עוטף את עצמך, ואומר לך, אל תדאג, ואז כשתתגלה שלמות הדעת, ישיגו את כל הלכות התורה בתכלית הבירור על אמיתותם. וגם יבינו פנימיות סוד כל ההלכה וההלכה, שורש. ותראה את הרב, איזה יופי, איזה דברים מתוקים. מה זה דעת? מה זה נקרא, יבינו פנימיות סוד כל ההלכה וההלכה? תשאל כל אחד, אגיד לך, יבין את ההלכות. תראה איזה דברים. למה זה פנימיים? למה זה יעלומים? צריך לשתות את זה, בהנאה. סוד כל ההלכה היא, תראה מה רוצים איתך, איך לדבק עצמו בקדוש ברוך הוא ולהיכלל בו על ידי כל דין ודין. אנשים לומדים את זה בתוך חוכמה, שכל, הבנתי, לא הבנתי, בסדר, ובדי צריך ללמוד ככה תורה ולדעת ולהתאמץ, אבל תבין את השורש, מה השורש של כל זה? איך לדבק עצמו בקדוש ברוך הוא, כל מצוותיך אמונה, איתין דאורייתא, כל התרי"ג. אז הוא אמר, זה עצות התורה, רבנו, זה עצות של התורה להדביק אותך לקדוש ברוך הוא. כשאתה מבין את זה, כל הלימוד שלך שונה. זה הגן עדן, מדביקים אותך לקדוש ברוך הוא. בעזרת השם נזכה, נעשה ונצליח, אמן ואמן.

אז הנה כל הנחל היקרים, מה שלומכם? מקווה שהכל טוב, ברוך השם. נעבור לשמוע שיעור מרתק ומחזק מפי הרב ברוך זרובבל. אז ענה נעימה ו...

בהצלחה לכל המאזינים היקרים. רדיו ברסלב. שמחים שאתם איתנו כאן, מתחזקים בתורות של רבנו. אנחנו שוב בתוכנית, סיפורי מעשיות, משנים קדמוניות, רבנו הקדוש. J Music Mix.

דברים עתיקים, דברים שהם כפשונו של עולם, תחת לבושים נפלאים ונוראים שכיסה רבנו הקדוש. סיפורי מעשיות. כל סודות התורה התמין רבנו הקדוש בסיפורים פשוטים. אומר רבי נתן שהסיפורים